0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: När jag läser berättelsen om Elia och Elisa måste jag säga att det verkligen griper mitt hjärta mer och mer ju mera jag läser om dem. För det är ju något mer än bara en dramatisk skildring. Mitt hjärta har gripits av själva undren som de fick utföra. Och innan vi ska vandra genom kapitel 6 i andra kungaboken ska vi se vad aposteln Jakob skriver i Jakobs brev 5, vers 17. Elia var en människa med samma natur som vi, men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna kom det inget regn över landet på 3,5 år. I en annan översättning står det: Elia, som också fick lida, bad en bön om att det inte skulle regna, och det regnade inte på jorden under 3 år och 6 månader. Att tjäna Gud och att leva rikt med Gud betyder inte att man är fritagen från Guds tuktan i livet, tvärtom. I Hebreerbrevet 12, vers 6-8 står det: Ty den Herren älskar, den tuktar han, och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Profeten Elia, som också fick lida. Han var alltså inte fritagen från lidande, kamp och nöd. Men han upplevde också Guds hjälp i nöden och gjorde erfarenheter tillsammans med Gud som är helt okänt för den som aldrig upplevt några prövningar i livet. Elia och Elisa, två profetgestalter med samma kallelse från Gud, men ändå så olika personer, men med samma natur som du och jag, det vill säga samma förutsättningar. Vi kan säga att Elia var en offentlig man, medan Elisa inte var i rampljuset på samma sätt. Tänk bara på hur Elisa handlade när Naaman skulle befrias från spetälska och från sin stolthet. Elia och Elisa, två olika personligheter, men båda var gudsmän, Guds redskap i Guds tid. Och Gud är den samme idag. Och det är min bön att vandringen tillsammans med Elia och Elisa skulle skapa en helig längtan i våra hjärtan. Ja, att vår vandring genom ordet skulle göra oss till lärjungar som tror både på Guds vilja att gripa in och Guds makt att göra det han vill. För han kan gripa in och förvandla också idag. Så låt oss följa profeten Elisa som nu undervisar vid profetskolan. Och låt oss vaket följa med, för det är väl knappast något av Elisa under som så uppenbarar Elisa personlighet och karaktär som yxjärnet som flyter upp. Vi läser i andra kungabok 6, vers 1. Profetlärjungarna sade till Elisa: Se, rummet där vi sitter inför dig är för trångt för oss. Elisa undervisade vid den tidens teologiska seminarium, Profetskolan. Skolans elevtal växte och de behövde större föreläsningssal. Och det var på grund av Elisa och den andliga kraft som följde profeten. Så det var mera än teori. Och styrkan vid vart teologiskt bibelinstitut är de som undervisar där. Det är inte förstklassiga lokaler eller en smart strategi eller speciella metoder som är det avgörande. Och vi lägger märke till att man bygger inte ut för att på det sättet skapa växt. Men man växte och därför byggde man ut. Det är en växande församling. Och vi läser i vers 2. Låt oss därför gå till Jordan och därifrån hämta varsin timmerstock, så att vi där kan bygga oss ett annat hus att sitta i. Han svarade, gå. Studenterna bygger själv skolan. Det är ju inte så vanligt idag. Utan idag ska allt läggas helt till rätta för studenten i hopp om att locka honom till utbildningen. Och om det ändå inte passar dem, gör de uppror och satsar på något annat. Men dessa studenter tar fatt på uppgiften och profeten Elisa uppmuntrar dem. Gå, säger han. Och nu ska du noga lägga märke till vad en av studenterna säger i vers 3. Men en av dem sade, var god och gå själv med dina tjänare. Han svarade, ja, jag skall gå med. Pris ske Gud, vilken frisk vind som vilar över dessa ord. Det säger något om den personliga relationen mellan elev och lärare. Och det säger något om eleven. Här är inte en elev som önskar vara fri från läraren när undervisningen är slut. För han har inget i sitt liv som han känner behov för att dölja. Men han önskar att ha sin andliga ledare med i allt vad han gör. Och Elisa säger inte att när undervisningen är slut så är också hans arbetsdag slut. Nej, profeten går med.

Eleverna vill ha med sig profeten Elisa när de ska ut och hugga timmer till den nya föreläsningssalen. Och Elisa går villigt med. Vi läser i Andra Kungabok 6, vers 4. Så gick han med dem, och när de kom till Jordan började de hugga ned träd. När man som bäst håller på att fälla träd så sker en liten olycka. Jag säger liten, därför att de flesta skulle betrakta det som en obetydlig händelse, som man inte bör ta allt för allvarligt. Vers 5. Men medan en av dem höll på att fälla en stock, föll yxjärnet i vattnet. Då gav han upp ett rop och sade, ack min herre, yxan var ju lånad. Genom den här lilla versen så förstår vi att Gud har omsorg om varje liten detalj i våra liv, liten som stor. Kommer du ihåg vad Paulus skrev till församlingen i Efesus om honom som förmår göra långt mer än allt vi ber eller tänker? Och till församlingen i Filippi skriver han och säger i Filipperbrevet 4:6: gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar, genom åkallan och bön med tacksägelse. Och när han skriver i allt, så menar han i allt. Att förlora ett yxjärn verkar ju kanske inte så allvarligt för oss. Men låt oss se lite närmare på situationen och tiden. För det var inte bara att springa ner på järnhandeln och välja mellan 15 olika modeller och märken på yxor. Men vid den här tiden då både vapen och verktyg var sällsynta, så var detta yxjärn mycket, mycket viktigt. Och dessutom var det bara lånat. Kommer du ihåg ifrån Första Samuelsbokens 13 kapitel? Att när Israel skulle strida mot filisterna så läste vi i Första Samuelsbok 13:22. Härav kom det sig att när striden skulle stå hade ingen enda av Sauls och Jonatans folk ett svärd eller ett spjut. Endast Saul själv och hans son Jonatan hade sådana. Så det var inte alltid att tillgången på svärd och vapen eller på verktyg var så stor den gången. Och därmed förstår vi bättre hur allvarligt det var med det förlorade yxjärnet, som dessutom var lånat. Många bibelkommentarer anklagar den unga studenten för oaktsamhet, ja, rent av vårdslöshet. Men om det hade varit så hade väl profeten Elisa försökt tala honom till rätta. Men han har inte ett enda anklagande ord. Och det som skedde var tydligen inte så ovanligt på den tiden. Det var stor chans för att ett yxjärn slapp ifrån skaftet. I alla fall så skedde det ofta nog för att Herren skulle ta med det i den mosaiska lagen när han talar om fristäderna. I 5 Mosebok 19, vers 4 och 5 står det: och under följande villkor må en dråpare fly till någon av dem och så bli vid liv. Om någon dödar sin nästa utan vett och vilja och utan att förut ha burit hat till honom, som när någon går med sin nästa ut i skogen för att hugga ved och hans hand hugger till med yxan för att fälla trädet och järnet då far av skaftet och träffar den andre så att denne dör, då må en sådan fly till någon av dessa städer och så blir vi liv. Men den här profetlärjungen hade tydligen varit så omtänksam att han hade sörjt för att placera sig så att om yxjärnet skulle släppa från skaftet
så skulle det inte träffa en medarbetare utan hamna i sjön. Men profetlärjungen hade inte råd att hålla sig med egen yxa, utan han hade lånat en yxa för att kunna tjäna Herren och hjälpa till med byggandet av en samlingssal. Och nu kommer vi till något mycket intressant. Andra Kungabok 6, vers 6. Gudsmannen frågade, var föll den i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Det handlar om ett Guds under, ett mirakel. Det kan inte bortförklaras. Det var inte sensationellt, inte så i ögonfallande som att resa upp till himlen med en eldvagn. Men det här undret är ett under som är stort genom sin enkelhet. Men ett under är det när yxjärn flyter upp. Det strider mot alla naturlagar. Men det ligger en djup andlig hemlighet i yxjärnet som sjunkit så djupt i Jordans dy, men som lyftes upp, eller uppstår om du vill, och så gett tillbaka till ägaren, placerad på skaftet igen och därmed återanvändbar. Och i det ligger en andlig lärdom. Livet är lånat, och syndafallet har fått människan att ramla av skaftet, och människan har sjunkit djupt i syndens dy, totalt förlorad. Elisa kastade ett stycke trä i vattnet. Gud reste ett kors av trä på jorden, på vilket Jesus dog för att försona alla våra synder. Och han gick ned i dödens vatten för dig och mig. I första Petrus brev kapitel 2 och vers 24 står det: och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Den fallna människan kan idag lyftas upp från dödens och domens vatten genom Jesus Kristus. Han kan sättas på skaftet av Guds plan och tanke igen och bli ett användbart redskap. Paulus säger i Filipperbrevet 4:13, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och vidare, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är inte längre nödvändigt att leva ett liv utan mening. Det är att leva utan mål i livet. Det har drivit tusentals människor till självmord. Och livet är verkligen inte värt att leva om man sjunkit djupt i dyn i Jordans vatten. Först när Kristus genom sitt kors, sin försoningsdöd, lyfter dig tillbaka till Guds fullkomliga plan, får livet verklig mening. Gud har gjort allt för dig, men det är ditt ansvar att räcka ut handen och ta emot. Vi läser i Andra Kungabok kapitel 6 och vers 7. Sedan sade han, ta nu upp det. Då räckte mannen ut sin hand och tog det.

Många kristna idag far nog så fort förbi dessa kära avsnitt i det gamla testamentet. Ler kanske lite grann över yxjärnet som flöt upp. Det strider mot naturlagarna. Sånt kan väl inte ske. Och så uppfattar man det kanske som en legend. Du bor i ett tryggt och gott land. Är inte i nöd och fara. Inte i behov av Guds kraft. Du klarar dig så bra utan under. Du är inte i behov av att den helige och allsmäktige gör ett ingripande i ditt liv. Men ändå är det den stora nöden i vårt land och våra bygder. Tron på Guds under och på underens Gud har tappats bort. Evangeliet som en gång kom till Norden och väckelsen som en gång genomsyrade land och folk är nu knappt ett minne. Gåvan vi fick, andligt talat för att fälla träden till att bygga och låta Guds rike växa, har vi tappat i sjön. Och församlingsmedlemmar som en gång brann av iver för att ta del i arbetet står nu handfallna vid strandkanten med ett skaft utan yxjärn. Men det underliga i den situationen är att man inte har stoppat arbetet. Tvärtom, man är mera aktiv än någonsin. Arbetet är så väl organiserat. Det är så många, många aktiviteter. Och yxskaft produceras på löpande band. Och vi slår med våra skaft på träden. Och hela skogen bullrar och vibrerar av slagen. Det låter faktiskt ganska bra. Det låter som när man hugger i skogen. Det låter så riktigt. Men problemet är, det fälls inga träd. Därför att yxjärnet ligger på sjöbotten. Just det. Yxjärnet ligger på botten och folk börjar bli oroliga. Varför faller inga träd, undrar man. Vi måste hitta på något nytt, säger en. En ny strategi, säger en annan. Vi måste följa med tiden. Vi måste tala om att det är inte yxjärnet som är det viktiga, utan skaftet. Att skaftet verkligen används. Vi får försöka med en ny aktivitet, något som fångar uppmärksamheten. Vi har tappat yxjärnet. Vad säger Guds ord om skapelsen? Vad säger Guds ord om äktenskapet? Om fostermord? Om homofili? Om vårt förhållande till pengar? Om helgelse? Om under? Om yxjärnet? När etiken mördades och moralen försvann, då blev livskvalitet ersatt med kvantitet. Och en marknadsanpassad kyrka som fegt vänder kappan efter vinden blir bara ett alternativ bland alternativen. Medan Bibeln talar om att anden skall undervisa oss om synd, rättfärdighet och dom. Den talar om att synd är uppror mot Gud och att Gud dömer syndaren. Men vi måste skilja på dom och förakt. Magnus Malm sa vid ett tillfälle att Gud dömer syndaren, men han föraktar aldrig någon. Medan djävulen som inte vet vad rättfärdighet är aldrig kan döma, men bara förakta. Med Guds dom följer alltid möjligheten att vända om och bli fri.
medan föraktet leder till att man hatar sig själv, blir livlös och bitter. Så långt Magnus Malm. Vi skulle också kunna säga: föraktet leder till att man tappar yxjärnet i sjön. Men en förblindad kyrka talar mer om att bli fri från en dålig självbild än om att bli skuldfri inför Gud. Yxjärnet ligger på sjöbotten. Vad gjorde profetlärjungen när man tappat yxjärnet i sjön? Gick han för att skaffa ett nytt yxjärn? Försökte han arbeta vidare utan yxjärn? Nej, han vände sig till Gud. Ack, min Herre. Och vi läser i Andra Kungabok 6:6. Gudsmannen frågade: var föll den i? Och han visade honom stället. Då högg han av ett stycke trä och kastade i det där och fick så järnet att flyta upp. Så kommer han till dig idag. Känner du igen dig? Har du tappat yxjärnet? Du hade mött Gud. Det var så levande för dig. Du ville tjäna honom, vinna andra för Guds rike. Du gav honom ett löfte och du la ditt liv i hans händer. Men idag står du där med bara skaftet i hand. Var föll den i? Frågade gudsmannen. Det vill säga, var var det? Det började gå utför. Vad var det som var början till att du miste din frimodighet? En speciell händelse? En ouppgjord synd? Något som blev mera dyrbart för dig och viktigare än Jesus? Du vet själv hur det började. Du vet själv när yxan föll i sjön. Eller är det så länge sedan att du inte riktigt vet det själv? Men ett vet du. Du har förlorat yxjärnet. Gud vill att du ska bekänna och komma till ett uppgör. Erkänna synden som synd och vända om från synden och till Gud. Korsets trä är din räddning. Yxjärnet heter syndernas förlåtelse genom Jesu blod. Hör detta, du som upplever allt så hopplöst. Du som förlorat din yxa. Gud är den samme idag som på Elisa tid. Kom till Gud och du ska få erfara att yxkraften är verksam än idag. Gud vill lyfta dig upp, min vän, och sätta in dig i Guds plan så att han kan använda dig. Och han ger dig yxjärnet som heter frimodighet i Jesu blod. Gud vill lyfta dig upp, min vän, och sätta in dig i Guds plan så att han kan använda dig. Och han ger dig

många barn, just nu kan undret ske. Din yxa ur sjön ska lyftas och du Jesus uppstånden får se. Var det du förlorade yxjärnet? Låt oss reflektera över det tills vi hörs igen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag bad om vägledning inför den här stunden så kom texten om Guds löften upp. Alltså löftena i Hebreerbrevets 6:e kapitel gäller Abraham och den välsignelse som skulle följa honom för att han lyssnade till Guds röst. Hans efterkommande skulle bli som sanden på havets strand. Omöjliga att räkna. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med 2 tomma händer, men med ett hjärta som längtar efter din vägledning och hjälp. Ta en total kontroll över mig, Herre, genom din ande, så att ditt budskap blir rätt förmedlat. Amen. Gud lovade Abraham och sa: I din avkomma ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. 1 Mosebok 22:17-18. Den här välsignelsen handlar ju bland annat om Jesus, som en gång, många generationer senare, skulle bli den i vilken alla folk skulle bli välsignade. Guds löfte blev alltså förverkligat i Jesus. Abraham levde i tro och fick löftet stadfäst genom en tydlig ed av Gud för att han inte skulle tvivla. Eftersom löftet gällde alla Abrahams efterkommande, så gäller det också för den kristna församlingen idag, det sanna Israel och Abrahams sanna ett. Guds löften gäller alla som tror på honom och den som han har sänt, Jesus Kristus. Gud är absolut och evigt oföränderlig i sin nådiga och goda vilja. Men det pågår en strid mellan Satan och Gud om människornas själar på grund av synden. Och Guds fasta löfte att frälsa oss genom vår tro är vår enda möjlighet till räddning i den striden. Genom att Gud ytterligare bestyrkte sitt löfte med en ed i 1 Mosebok 22:16-18, så gjorde

0: gjorde han det för att de troende skulle tillförsäkras en trygghet mot allt som kunde störa friden med Gud. Hans ed kom alltså in mellan honom och oss som en tilläggsgaranti till det faktum att hans löften gäller oss alla, för att inte någon enda ska plågas av tvivel. När du flyr dina egna tvivel och din egen svaghet, så finns det en säker tillflykt i Guds löften. Paulus skriver i sitt brev till romarna: den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Romarbrevet kapitel 2, vers 28-29, enligt Svenska folkbibelns översättning. Guds löfte står därför fast om en fullkomlig frälsning, befrielse ur dödens våld och räddning från alla gudsfientliga makter genom tron. Och vårt hopp är garanterat genom att det genom tron på Jesus är förankrat med sitt fäste innanför förlåten i den himmelska helgedomen. Gud har sagt det i sitt ord, och genom sin ed har han bestyrkt det. Lita på det, min vän, vad som än händer. Hebreerbrevets författare skriver i det 9:e kapitlet och verserna 23-24 så här: alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel, alltså med förbundets blod, enligt andra Mosebok 24, vers 8. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer, och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen, alltså i Guds himmel, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. I vers 26 och till kapitlets slut fortsätter förklaringen så här av att Jesu offer gäller för evigt. Men nu har han, alltså Jesus, trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 26-28, enligt Svenska folkbibeln. I sitt brev till de troende i Kolosse så skriver Paulus: han, alltså Gud, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han, alltså Jesus, är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig när han i sin jordiska kropp led döden. Kolosserbrevet, det första kapitlet, verserna 13-22, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur många himlar det finns vet jag inte säkert. Jag tror att de är tre. Lufthimlen, stjärnhimlen och paradishimlen. När Lucifer blev utkastad ifrån Guds himmel för att högmod funnits hos honom, blev han troligen förvisad till den andra himlen, eftersom han är en ande och inte en fysisk varelse. Den tredje himlen, där jag tror att paradiset är, som Jesus talar om i Lukas 23 och vers 43, skulle alltså vara den förgård eller det mellanstadium som alla människor kommer till efter den fysiska döden, i väntan på uppståndelsen och den slutliga domen. Vilken himmel som författaren till Hebreerbrevet talar om, där de himmelska tingen själva behöver renas, enligt Hebreerbrevet 9:23, det vet jag inte. Men hela Guds skapelseverk, både himmel och jord, är tydligen berört eller besmittat av syndafallet. Gud har ju skapat allt sammans, enligt Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 15. När det står att himmel och jord ska förgås, så förstår jag det så att det är universum som avses och inte Guds tronhimmel, som jag förutsätter är skild ifrån allt övrigt. Om mitt mänskliga och begränsade förstånd kan ta till sig en full insikt om de här andliga sammanhangen, det är jag mycket tveksam till. Gud har kanske valt att skilja de olika himlarna från varandra på något annat sätt. Kanske genom att förlägga dem i olika upplevelsedimensioner. Någonting som ändå ter sig obegripligt för oss. Nya himlar och en ny jord, ett nytt skapelseverk av Gud, förbidar vi efter hans löfte, står det i skriften i andra Petrus brev, kapitel 3, verserna 12 och 13, enligt 1917 års översättning. Se, jag gör allting nytt, säger Gud, vår skapare, enligt Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 5 och Svenska folkbibelns översättning. Jag tror inte alls att Gud misslyckades med sin första skapelse. Se, allt var mycket gott, står det i Första Mosebok kapitel 1 och vers 31. Men vi människor misslyckades när vi ville gå våra egna vägar istället för att lyda Guds befallningar. Så har det alltid varit. Gud visste givetvis om allt det där i förväg. Det var ju därför han varnade Adam och Eva. Men de ville inte lyssna och lyda. Deras och våra felaktiga val visar sig ju alldeles tydligt nu i vår tid, när vi är på väg att genom girighet och rovdrift fördärva både himmel och jord så till den grad att det snart inte går att leva här längre, varken för människor eller djur. Är vi inte fjärran ifrån Guds paradis? Jo, visst är vi det. Och så länge synden får råda så kommer människornas girighet och kärlekslöshet bara att öka mer och mer. Synden, människans otro mot Gud, som är grundorsaken till alltsammans, måste bort. Det är därför Gud, vår skapare, hela tiden är i färd med att steg för steg fullfölja sin plan att för evigt utrota det onda och till slut skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Gud vet att allt han gör är det rätta. Det vill säga att av alla tänkbara alternativ är hans val och beslut i alla sammanhang det bästa som går att åstadkomma. Men vi människor vet inte det, eller vill inte veta det. Vi tror alltid att vi vet bäst. Ödmjukhet är som bekant inte det mest framträdande draget hos oss människor. Men den dag vi ödmjukar oss inför vår Herre och Skapare, då finns de nya förutsättningar som behövs för ett nytt rike, ett Guds rike inom oss, fritt från allt ont, all sorg och död. Den dagen när du och jag vaknar upp i Guds nya skapelse, den nya jorden och den nya himlen, då har vårt hopp infriats om ett evigt liv i frid, ljus och Guds gemenskap. Hur ser det hoppet ut då? Jo, aposteln Petrus skriver så här om det levande hoppet i första Petrus brev kapitel 1 och verserna 3-5 enligt Svenska folkbibeln. Så här står det: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Vår tro och förtröstan måste fästas vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, om vi ska nå fram till målet för vår tro, våra själars frälsning. Vi som är fysiska jordevarelser av kött och blod passar inte in i den värld dit vi är på väg. Men vi kommer genom Guds makt att få nya kroppar som är av ett annat slag än vi nu har. Paulus skriver i sitt brev till de troende i Filippi: Vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att underlägga sig allt. Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21. Den som tror går alltså en underbar framtid till mötes. Det gäller för dig också, min vän, som lyssnar nu. Fäst din tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi fortsätter och följer profeten Elisa i andra kungaboks sjätte kapitel. Och vi har nu kommit till konflikten mellan Aram och Israel. Och vi läser i andra kungabok kapitel 6, vers 8 till och med 11. Och kungen i Aram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vill jag slå läger, då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ta dig till vara för att tåga fram vid det stället, ty arameerna ligger där. Då sände Israels kung till det ställe som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han tog sig till vara där. Detta skedde inte bara en eller två gånger. Över detta blev kungen i Aram mycket orolig. Och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Arams kung är verkligen irriterad. För vilken plan han än tänker ut och vart han än placerar sina folk så blir han avslöjad och upptäckt av Israels kung. Och därför kommer han till den slutsatsen att det är någon av hans folk som ger Israels kung information. Och han önskar veta vem som är förrädaren. Men alla hans folk var ju lojala. Vers 12. Då svarade en av hans tjänare: inte så, min herre kung, men Elisa, profeten i Israel, tillkännager för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. En okänd dimension i livet för den syriske kungen Ben-Hadad. Men när han får veta hur det förhåller sig så bestämmer han sig för att oskadliggöra Elisa. Och när han får veta att profeten befinner sig i Dotan, ett gott stycke norr om Jerusalem, så sänder han en militär styrka och omringar staden. Och när Elisas tjänare stiger upp nästa morgon och ser staden omringad av arameiska soldater, då blir han rädd. Han springer in till Elisa och säger: vad ska vi nu göra? Vi kan bara ge oss, för det är ju helt enkelt hopplöst. Vi har inte en chans under sådana förhållanden. Vad ska vi nu göra? Vers 16. Han svarade: frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Men det var ju inte så det såg ut i mänskliga ögon. Elisa och hans tjänare, omringade av den arameiska herren, och tjänaren är vetskrämd. Så ber Elisa, och det är intressant att lägga märket i den bönen, vers 17. Och Elisa bad och sade: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Fantastiskt! Är det så Gud handlar med de som tillhör honom? Ja, när det kan tjäna hans rike och bli honom till ära. Men låt oss komma ihåg att Dotan bara nämns två gånger i Bibeln, och i Dotan besvaras just den frågan. En annan herrens tjänare hade varit i Dotan tidigare. Han är ung, faktiskt bara en pojke, 17 år gammal. Och en fara, en skräckupplevelse väntar på honom. Det är Josef som är på väg till sina bröder, som först tänker döda honom, men så slänger de honom i brunnen istället och säljer honom sedan som slav. Var är nu hästarna och vagnarna av eld runt omkring Dotan? Ja, att du inte ser dem betyder inte att de inte är där. För de är där, det kan du lita på. Men varför kom de då inte och räddade Josef? Och detsamma kunde man ju fråga när det gällde min kära vän Haik Hovsepian, som mördades av Irans myndigheter i januari 1994. Ett trofast Herrens vittne som blev martyr. Jag tror att det är viktigt att se att Gud var minst lika nära Josef i Dotan som vad han var nära Elisa i hans liv. Men vi människor är självupptagna och egoistiska. Och vi menar ofta att lyckan är en självklarhet, medan lidande och svårigheter, det är något som däremot måste förklaras. Jag vet att lidandet kan vara en attack från mörkrets rike, men när det gällde Josef var lidandet något som blev hans bröder till räddning. När jag satt i den kinesiske pastor Samuel Lams hem i Kina för många, många år sedan och där lyssnade till denna broder som hade tillbringat cirka 20 år av sitt liv i kommunistiskt fängelse för sin tro, då sa han: tiden i fängelset är den viktigaste tiden i mitt liv. Genom lidandet lärde jag verkligen känna Gud på ett helt nytt sätt. Så satt han tyst en stund och så ser han allvarligt på mig och på min kollega från New Zealand och säger: bröder, jag tror inte att man kan lära känna Gud utan någon form för lidande i sitt liv. Se på Josef. Gud uppenbarade sig aldrig för Josef. Josef utförde inga under. Och Gud gjorde inget under för att rädda Josef. Men Josef har en personlighet som gör honom till en av de starkaste bilderna på Kristus. Josefs ord, då han står inför bröderna och säger: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Josef hade redan i unga år haft drömmar om bröderna som böjde sig för honom. Och den väg som Gud för Josef, för att den visionen ska bli uppfylld, den lär oss en av det kristna livets största hemligheter. Och inför Josefs fostrade, helgade och kärleksfulla sinnelag bleknar Elisa, det måste jag säga. Samtidigt som jag tillägger, de hade olika kallelser. Vad som sker med den enskilda i Dotan kan vara så olika. Men kom ihåg att den mirakulösa hjälpen och räddningen är inte ett tecken på att Gud är närmare Elisa än vad han var nära Josef. Till församlingen i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans namns skull. Och vare sig du upplever en mirakulös räddning i ditt liv eller du måste sitta i den mörka brunnen, så är Gud lika nära. Och håll fast vid den sanningen att det finns en väg ur varje nöd du möter. Men var den vägen går och hur den blir, det följer inget fast mönster och är aldrig självskrivet. Det är ingen patent. Det är inte så att om du bara tror starkt nog eller har den rätta teologin så slipper du svårigheter. Och det viktiga för en sann Jesu lärjunge är inte om Herren för mig bland rosor eller bland törnen, men att jag får nåd att se att Gud är mig nära, hur än mina yttre omständigheter skiftar. Och likt Elisa tjänare är det inte lättare förhållanden och bättre omständigheter vi behöver för att kunna tjäna Gud, men öppnade hjärtan och öppnade ögon så att vi kan se de möjligheter Gud har lagt färdiga för oss för att vi ska vandra i dem.

Under mina resor i det tidigare Östeuropa, i den tid då järnridån delade Europa, så fick jag erfara att den Gud som kan öppna blindas ögon, han kan också göra seende ögon blinda när det är nödvändigt. Herren hade ju öppnat trons öga på Elisa tjänare så att han kunde se de hästar och vagnar av eld som omgav dem. När sedan den arameiska soldaterna drar ner mot Elisa och hans tjänare, då ber Elisa en annan bön. Andra Kungabok kapitel 6, vers 18 till och med 20. När de nu drog ned mot honom bad Elisa till Herren och sade: slå detta folk med blindhet. Då slog han dem med blindhet som Elisa bad. Och Elisa sade till dem: detta är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig så ska jag föra er till den man som ni söker. Därefter förde han dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sade Elisa: Herre, öppna dessas ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de fick se att det var mitt i Samaria. De arameiska soldaterna hade dragit ut med uppdraget att omringa Elisa och röja honom ur vägen. Men förblindade vandrar de så att de efter en lång och strävsam vandring själva befinner sig vara omringade. Ja, det är lätt att bedra sig själv när man kämpar mot Gud. När soldaterna nu plötsligt ser att de befinner sig mitt i Samaria blir de chockade. Och Israels kung, han ser nu sin chans till en lättvunnen triumf. Och så ropar han till profeten: ska jag hugga ner dem? Ska jag hugga ner dem? Vi läser vers 22 och 23. Han svarade: du ska inte hugga ner dem. Du brukar ju inte ens hugga ner dem som du tagit till fånga med svärd och båge. Sätt fram mat och dryck åt dem och låt dem äta och dricka, och låt dem sedan gå till sin herre igen. Då lagade han till åt dem en stor måltid, och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick till sin herre igen. Sedan kom inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Den arameiska kungen hade sänt sina soldater för att omringa profeten Elisa, men får sig verkligen en tankeväckare när hans soldater kommer hem igen och berättar för honom om profetens kraft och makt och om hans barmhärtighet. Och till och med Israels kung böjde sig för profetens ord, säger soldaterna. Kungen gav oss mat och lät oss gå. Och därmed låter han Israel vara i fred för en tid. Men efter ännu en tid så glömde han denna erfarenhet och angrep åter Israel, som vi ska se när vi nu vandrar vidare. Kapitel 6, vers 24 och 25. Därefter hände det sig att Ben-Hadad, kungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvavfall. Det handlar alltså om en nöd som är så stor att ordet desperat blir ett svagt uttryck för den svältdöd som nu drabbar Samaria. Och de nästa verserna avslöjar hur svälten drev dem till vanvett, så att de till och med äter sina barn. Och när kungen ser och hör om allt detta, då säger han i vers 31:
Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen om Elisa, Safats sons huvud, idag får sitta kvar på honom. Stackars kung Joram, som inte har förstått att när räkningen kommer så hjälper det inte att mörda brevbäraren. Elisa bestämmer inte framtiden. Han bara förkunnar vad Herren säger om den. Tänk om Joram hade förstått att vända sig till Gud i nöden. Men det ogudaktiga har för det mesta i olyckans stund kastat skulden på Gud och särskilt på Guds folk. Och kungens utsända tjänare visar hur kungen hånar Gud genom att säga att om Gud är sån, hur ska då någon kunna hoppas på honom? Och därmed har vi kommit till Andra Kungabok kapitel 7 och vi läser Elisas svar i vers 1. Men Elisa svarade: Hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid denna tid skall man få ett seamått fint mjöl för en sikel, likaså 2 seamått korn för en sikel i Samarias port. Ja, uttalandet lät ju mera orimligt än en modern politikers valfläsk. Hur skulle en katastrofal hungersnöd på 24 timmar vändas till mat i överflöd? Men det intressanta är att kungen verkar tro på profetens budskap. I alla fall sparar han profetens liv. Men kungens storväxta tjänare, som alltid följer honom och som åtnjuter stort förtroende hos kungen, han säger i vers 2: Om Herren också gjorde fönster på himmelen, hur skulle väl detta kunna ske? Han sade: Du skall få se det med egna ögon, men du skall inte få äta av det. Också den här profetian av Elisa gick bokstavligen i uppfyllelse. Och vi ska nu läsa vidare och se hur Gud räddar staden genom några spetälska. Några som utstötts, avskilts från gemenskapen, och som levde utan hopp utanför stadsmuren. Vers 3 till och med 5. Utanför stadsmuren uppehöll sig då 4 spetälska män. Dessa sade till varandra: Varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd råder i staden, så skall vi dö där. Och om vi stannar här skall vi också dö. Nåväl, låt oss gå över till arameernas läger. Låter det oss leva så får vi leva, och dödar det oss så må vi dö. Så reste de sig då upp i skymningen för att gå in i arameernas läger. Men när de kom till utkanten av arameernas läger, se, då fanns ingen människa där. Utstötta från gemenskapen så var de beroende av att deras släktingar kom med mat till dem. Men nu då hungersnöden var så stor, så fanns det inget i staden till det spetälska. Och de befann sig utanför stadsmuren, men kunde inte lämna den eftersom arameernas här belägrade staden. Som jag nämnt så är spetälskan en bild på synden. Och tillämpningen för oss det blir att innan vi kom till Kristus så befann vi oss i en situation som var lika desperat. Som spetälska satt vi bland de döda, utan Gud och utan hopp i denna värld.

Men när de spetälska nu beslutade sig för att gå till arameernas läger, då upptäcker de att det finns faktiskt inte en enda människa där. Vart hade de tagit vägen? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 7, vers 6 och 7. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i arameernas läger. Ett dån som av en stor här, så att de hade sagt till varandra: för visso har Israels kung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egypternas kungar, för att dessa ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sådant det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. När de spetälska nu kom till utkanten av lägret, gick de in i ett tält och åt och drack och tog ur det silver och guld och kläder och gick så bort och gömde det. Sedan återvände de och gick in i ett annat tält och tog vad där fanns och gick så bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra: det vi gör är inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi nu tiger och väntar till imorgon, då det blir ljust, så ska det tillräknas oss som en missgärning. Nåväl då, låt oss gå och berätta detta i kungens hus. All proviant som man beräknat för den långa belägringen var lämnad kvar. Här var det mat i överflöd. Och när jag läser den här texten så kan jag inte annat än tänka på ett citat jag såg på en vacker teckning där det stod: evangelium, det är när en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Och de spetälska sa till varandra: det är inte rätt det vi gör. Glädjebudskapet till en döende värld kan inte vänta. Om vi väntar ska det tillräknas oss som en missgärning. Här ligger en stor andlig sanning gömd. Du lyssnar just nu till Guds ord genom radion, och du kan läsa det i din bibel. Idag har vi goda nyheter. Vi kan inte bara njuta det för egen del, utan att sända bud till de andra att vi har funnit livets bröd. Och därför så sänder vi i Norea Radio evangeliet på mer än 25 språk. Till Indien, till Etiopien, Eritrea och till Egypten. Till Iran, till Kina och många andra land. Idag har vi goda nyheter till en förlorad värld. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse och liv. Tack för att du stöder våra bibelprogram över hela världen med dina förböner och med dina gåvor. Och därmed gör det möjligt för oss att sända de goda nyheterna till många onådda folk. När de spetälska kom till stadsporten och ropade ut sitt budskap, så hade kungen svårt för att tro det. Men en av kungens tjänare sa: låt oss gå och se efter om det är sant. Och när man insett att budskapet var sant, då drar folket ut och hämtar mat och spannmål i arameernas läger. Och nu fick man ett seamot fint mjöl för en sikel, likaså två seamot korn för en sikel, som Herren hade sagt i vers 16.
tänk om människorna ville göra sig besvär att verkligen undersöka om evangeliet är sant. Den som gör det, han finner livets bröd. Den som har sonen har funnit livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder, det dock blir därvid. Idag har du nåtts av ett glädjebudskap. Gör dig besvär att undersöka det närmare, och du ska finna förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Ett glädjebudskap. Gör dig besvär att undersöka det närmare, och du ska finna förlåtelse, glädje, frid och evigt liv.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. En natt vaknade jag och blev manad att utgå ifrån en text som är hämtad ifrån Johannes 1 och 16. Ifrån 1917 års översättning där det står så här. Av hans fullhet har vi ju alla fått, ja, nåd utöver nåd. Men innan jag går vidare vill jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du genom din ande ska ta en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att det budskap du vill ha förmedlat blir som du vill ha det och ingenting annat. Amen. Kanske undrar du hur man kan bli manad att utgå från en sån text. Och jag har bara ett svar på det, och det är att om man regelbundet läser sin bibel och matar sin själ och sitt minne med Guds ord så att den helige ande har någonting att söka i minnet efter och arbeta med. Jesus säger ju själv i Johannes 14:26 att den helige ande, vår ständige hjälpare, ska påminna oss om allt vad han har sagt. Men hur ska han kunna göra det om vi aldrig har läst in det i vårt minne? Det spelar ingen roll om du och jag kommer ihåg det vi har läst, kanske mer än i 5 minuter. Allt som vi läst in finns ändå kvar i minnet. Och den helige ande kan då plocka fram det när som helst och påminna oss om det. Det är i alla fall min egen erfarenhet. Bibeltexter som aldrig blivit inlästa finns ju därför inte i vårt minne. Mitt inledande bibelcitat är från Johannes 1:16. Och 1917 års översättning från den grekiska grundtexten fortsätter i vers 17 med orden: ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Den texten i vers 17 är fel återgiven efter vad jag förstår. Ordet men finns inte i den grekiska grundtexten. Konstigt nog återkommer det lilla ordet men ändå i Bibel 2000, som enligt uppgift ska återge den hebreiska grundtexten. Jag känner inte till någon hebreisk grundtext för den bibeldel som vi kallar Nya testamentet överhuvudtaget. Därför vet jag inte heller om det finns något men som antyder en motsättning mellan lagen, nåden och sanningen. Men jag tror inte det. Lagen gavs ju av Gud, allas vår fader, genom en medlare, alltså Mose, medan nåden och sanningen kom personligen genom Jesus Kristus. Men kärleken är lagens uppfyllelse, skriver Paulus i Romarbrevet 13 och vers 10.

0: Alltså är Jesus fullheten själv, eftersom Gud först har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Första Johannes brev, kapitel 4, vers 10. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Kolosse, i Kolosserbrevet 1:19-23, enligt Svenska folkbibeln, så här: ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig, heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört. Textorden som jag läste i Kolosserbrevet 1:19 betyder att allt det som fyller Gud, hela hans väsens fullhet av kärlek, nåd och sanning, bodde i Jesus Kristus under hans jordeliv. Det betyder också att Jesus Kristus är sann Gud. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, framhåller Paulus i Kolosserbrevet kapitel 2, vers 9. Och särskilt med tanke på fullheten av makt, så bor fullheten i den förhärligade Kristus. Det existerar alltså ingen motsättning mellan kroppslighet och fullkomlig gudomlighet. Jesus ger människan sin härlighetsfullhet, som består i kärlek, nåd och sanning. En textkommentator skriver: det här är inte några abstrakta egenskaper hos Gud, utan frälsningsförmåner som Jesus förmedlar från Gud till de troende. Guds fullhet är alltså hans frälsningsfullhet i Kristus. Det vill säga att Kristus ska bo i de troendes hjärtan och att vi ska lära känna hans kärleksdimensioner när vi i vår andliga utveckling nått fram till en mognad som kan ta emot fullheten av frälsningen i Kristus. Paulus skriver i Efesierbrevet kapitel 1 och vers 23 att församlingen är Kristi kropp och fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Han menar alltså att församlingen är den organism som är helt fylld av Kristi gärning i sin fullhet av makt och styrka. Guds avsikt med att skänka de troende sin frälsningsfullhet är att de ska förbli i sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus, som det står i Efesierbrevet kapitel 4 och vers 15, och förnyas till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet, som de följande verserna 22-24 uttrycker det. Lagen gavs alltså genom en medlare, Mose, som en förebild, en skuggbild och ett löfte, medan uppfyllelsen av löftet, nåden och sanningen, kom personligen genom Jesus Kristus. Guds löfte om ett evigt liv fanns ju redan på lagens tid för den som kunde följa lagen i allt. Lagen krävde en prestation som är nådens motsats. Nåden bygger på Guds helighet men också på Guds barmhärtighet genom rättfärdigheten av tro på Jesus och enbart på det som han redan har gjort. Varför behöver vi nåd? Jo, vi behöver nåd därför att alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Romarbrevet kapitel 3 och verserna 21-24. Och därför saknar vi den rättfärdighet utan vilken ingen kan komma ens i närheten av Gud och inte heller det eviga livet. Lagen hade sin tid intill Johannes, står det, hos Lukas kapitel 16 och vers 16. Och nåden kommer också att ha sin tid intill den dag då Jesus kommer tillbaka på himlens skyar för att hämta hem dem till sig som tror på honom, älskar honom och väntar på honom. När den dagen kommer, då dras också den helige ande bort från jorden. Och då kan ondskan bre ut sig utan något motstånd i andevärlden. Följderna av det kommer att bli fruktansvärda. Men det är antikrists tid som Gud också planerat in och har en fullständig kontroll över. Ingenting kommer att hända som inte Gud har en total kontroll över, även om det kan se ut så. Man kan ju jämföra situationen då synden fick tillträde till Edens lustgård. Ingen kan ju påstå att Gud på något sätt medverkade till att synden fick ingång i människorna. Men han tillät att Adams och Evas fria vilja prövades. Antingen skulle de lyda Guds befallning eller gå sin egen väg. När prövningen kom visade det sig. Gud ville inte att Adam och Eva skulle synda. Men Gud är alltid rättvis och i sin absoluta rättvisa och rättfärdighet så tillät han att de första människornas fria vilja prövades. Bibeln talar om prövningar, svårigheter och möda på olika sätt, ända från skapelsens början. Allmänt kan man väl säga att mödan hör till våra mänskliga livsvillkor, som en följd av synden. Med möda ska du livnära dig, står det ju, i första Mosebok kapitel 3 och vers 17. Och i ditt anletes svett ska du äta ditt bröd, sa Gud till Adam. Jag tror inte alls att den här mödan var Guds avsikt från begynnelsen. Men man kan kanske säga att det är en Guds dom som har lagts på vårt syndiga släkte. Liksom syndafloden var en Guds dom över släktet före floden. På grund av Satans hat, syndens verklighet och världens ondska anser ju många lidande människor, kanske med rätta, att de lever i en jämmerdal, även om olika slag av prövningar möter oss alla, både Guds folk som helhet och enskilda troende. Hela Israels historia börjar ju med folkets slaveri och förtryck under 430 år i Egypten. Men i jämförelse med den härlighet som de troende ska få vara med om, väger den här tidens lidanden lätt, skriver Paulus i sitt brev till Romarna kapitel 8 och vers 18. De väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår, skriver han. I sitt andra brev till Korintierna skriver han också så här: ty vår bedrövelse som varar ett ögonblick och väger föga bereder åt oss i översvindligen rikt mått en härlighet som väger översvindligen tungt och varar i evighet. Andra Korintierbrevet kapitel 4 och vers 17 enligt 1917 års översättning. Nåd utöver nåd, som det står i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 16 enligt 1917 års översättning, betyder att vi lever i nådens tidsålder, eller församlingens tidsålder, som man också säger. Men att vi lever i nådens år betyder ju inte att vi bara kan slå oss till ro, sätta oss ner och vänta på Jesu ankomst. Paulus betonar ju för de troende i Filippi vikten av att de ska arbeta på sin frälsning, enligt Filipperbrevet kapitel 2, vers 12. Jag tror inte att man ska förstå det så att rättfärdigheten genom tron och frälsningen behöver bättras på något sätt. Frälsningen betyder ju att det sker ett maktskifte i hjärtats innersta, på hjärtats tron. Och det maktskiftet ändrar sig inte själv, och Gud ändrar inte på det. Åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn, står det i Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12, enligt Svenska folkbibeln. Är du dina föräldrars barn, så är du ju det. Det kan ingen ändra på, inte ens du själv. Och är du Guds barn, så är du ju det. Och den gemenskapen ändras bara om du själv lämnar Gud. Han lämnar aldrig dig. Men att bli född in i en familj, Guds eller människors, betyder ju inte för den skull att man ögonblickligen är vuxen och färdig. Född är man ju, det kan ju ingen bestrida, antingen av sina föräldrar eller född på nytt av Gud genom andens nya liv, enligt Johannes 1:13. Men sen gäller det ju att växa till, eller hur? Paulus framställer alltså frälsningen både som ett fullbordat verk och som en process som pågår i den troendes andliga liv. Det gäller alltså inte rättfärdiggörelsen eller det frälsningsverk som Jesus fullbordade på Golgata, utan det gäller helgelsen, alltså andens fortsatta verk i oss. Jag tror att Guds avsikt är att vi ska samarbeta med den helige ande genom att utvecklas och fullkomnas i det liv som han har tänt i oss genom den nya födelsens under. Aposteln Paulus tar alltså i Filipperbrevet 2, vers 12 upp frågan om det frälsningsverk som pågår i den kristne, alltså den andliga tillväxten i nåden. Och den processen under andens ledning tror jag kommer att hålla på tills vi lämnar den här jordiska stofftydan och flyttar hem till härligheten. Kanske får vi fortsätta att växa i nåden och utvecklas i Guds himmel också? Jag vet inte det. Personligen skulle jag nog behöva minst några tusen års tillväxt. Men jag får som alla andra kasta mig i Guds famn och i tron förtrösta på hans nåd och barmhärtighet. Gör det du också, så kan vi sen kanske fortsätta i himlen och samtala om Guds godhet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi fortsätter och följer profeten Elisa i andra kungaboks sjätte kapitel. Och vi har nu kommit till konflikten mellan Aram och Israel. Och vi läser i andra kungabok kapitel 6, vers 8 till och med 11. Och kungen i Aram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vill jag slå läger, då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga: ta dig tillvara för att tåga fram vid det stället, ty arameerna ligger där. Då sände Israels kung till det ställe som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han tog sig till vara där. Detta skedde inte bara en eller två gånger. Över detta blev kungen i Aram mycket orolig. Och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem: kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Arams kung är verkligen irriterad. För vilken plan han än tänker ut och vart han än placerar sina folk, så blir han avslöjad och upptäckt av Israels kung. Och därför kommer han till den slutsatsen att det är någon av hans folk som ger Israels kung information. Och han önskar veta vem som är förrädaren. Men alla hans folk var ju lojala. Vers 12. Då svarade en av hans tjänare: inte så, min herre kung. Men Elisa, profeten i Israel, tillkännager för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. En okänd dimension i livet för den syriske kungen Ben-Hadad. Men när han får veta hur det förhåller sig, så bestämmer han sig för att oskadliggöra Elisa. Och när han får veta att profeten befinner sig i Dotan, ett gott stycke norr om Jerusalem, så sänder han en militär styrka och omringar staden. Och när Elisas tjänare stiger upp nästa morgon och ser staden omringad av arameiska soldater, då blir han rädd. Han springer in till Elisa och säger: vad ska vi nu göra? Vi kan bara ge oss, för det är ju helt enkelt hopplöst. Vi har inte en chans under sådana förhållanden. Vad ska vi nu göra? Vers 16. Han svarade: frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Men det var ju inte så det såg ut i mänskliga ögon. Elisa och hans tjänare, omringade av den arameiska herren, och tjänaren är vetskrämd. Så ber Elisa, och det är intressant att lägga märke till den bönen, vers 17. Och Elisa bad och sade: herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon, och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Fantastiskt! Är det så Gud handlar med de som tillhör honom? Ja, när det kan tjäna hans rike och bli honom till ära. Men låt oss komma ihåg att Dotan bara nämns två gånger i Bibeln. Och i Dotan besvaras just den frågan. En annan herrens tjänare hade varit i Dotan tidigare. Han är ung, faktiskt bara en pojke, 17 år gammal. Och en fara, en skräckupplevelse väntar på honom. Det är Josef som är på väg till sina bröder, som först tänker döda honom, men så slänger de honom i brunnen istället och säljer honom sedan som slav. Var är nu hästarna och vagnarna av eld runt omkring Dotan? Ja, att du inte ser dem betyder inte att de inte är där. För de är där, det kan du lita på. Men varför kom de då inte och räddade Josef? Och detsamma kunde man ju fråga när det gällde min kära vän Hai Kofsepian, som mördades av Irans myndigheter i januari 1994. Ett trofast Herrens vittne som blev martyr. Jag tror att det är viktigt att se att Gud var minst lika nära Josef i Dotan som vad han var nära Elisa i hans liv. Men vi människor är självupptagna och egoistiska. Och vi menar ofta att lyckan är en självklarhet, medan lidande och svårigheter, det är något som däremot måste förklaras. Jag vet att lidandet kan vara en attack från mörkrets rike. Men när det gällde Josef var lidandet något som blev hans bröder till räddning. När jag satt i den kinesiske pastor Samuel Lams hem i Kina för många, många år sedan och där lyssnade till denna broder som hade tillbringat cirka 20 år av sitt liv i kommunistiskt fängelse för sin tro, då sa han: tiden i fängelset är den viktigaste tiden i mitt liv. Genom lidandet lärde jag verkligen känna Gud på ett helt nytt sätt. Så satt han tyst en stund och så ser han allvarligt på mig och på min kollega från New Zealand och säger: bröder, jag tror inte att man kan lära känna Gud utan någon form för lidande i sitt liv. Se på Josef. Gud uppenbarade sig aldrig för Josef. Josef utförde inga under. Och Gud gjorde inget under för att rädda Josef. Men Josef har en personlighet som gör honom till en av de starkaste bilderna på Kristus. Josefs ord, då han står inför bröderna och säger: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Josef hade redan i unga år haft drömmar om bröderna som böjde sig för honom. Och den väg som Gud för Josef, för att den visionen ska bli uppfylld, den lär oss en av det kristna livets största hemligheter. Och inför Josefs fostrade, helgade och kärleksfulla sinnelag bleknar Elisa, det måste jag säga. Samtidigt som jag tillägger, de hade olika kallelser. Vad som sker med den enskilda i Dotan kan vara så olika. Men kom ihåg att den mirakulösa hjälpen och räddningen är inte ett tecken på att Gud är närmare Elisa än vad han var nära Josef. Till församlingen i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans namns skull. Och vare sig du upplever en mirakulös räddning i ditt liv eller du måste sitta i den mörka brunnen, så är Gud lika nära. Och håll fast vid den sanningen att det finns en väg ur varje nöd du möter. Men var den vägen går och hur den blir, det följer inget fast mönster och är aldrig självskrivet. Det är ingen patent. Det är inte så att om du bara tror starkt nog eller har den rätta teologin så slipper du svårigheter. Och det viktiga för en sann Jesu lärjunge är inte om Herren för mig bland rosor eller bland törnen, men att jag får nåd att se att Gud är mig nära, hur än mina yttre omständigheter skiftar. Och likt Elisa tjänare är det inte lättare förhållanden och bättre omständigheter vi behöver för att kunna tjäna Gud, men öppnade hjärtan och öppnade ögon så att vi kan se de möjligheter Gud har lagt färdiga för oss för att vi ska vandra i dem.

Under mina resor i det tidigare Östeuropa, i den tid då järnridån delade Europa, så fick jag erfara att den Gud som kan öppna blindas ögon, han kan också göra seende ögon blinda när det är nödvändigt. Herren hade ju öppnat trons öga på Elisa tjänare så att han kunde se de hästar och vagnar av eld som omgav dem. När sedan den arameiska soldaterna drar ner mot Elisa och hans tjänare, då ber Elisa en annan bön. Andra Kungabok kapitel 6, vers 18 till och med 20. När de nu drog ned mot honom bad Elisa till Herren och sade: slå detta folk med blindhet. Då slog han dem med blindhet som Elisa bad. Och Elisa sade till dem: detta är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig, så ska jag föra er till den man som ni söker. Därefter förde han dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sade Elisa: Herre, öppna dessas ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de fick se att det var mitt i Samaria. De arameiska soldaterna hade dragit ut med uppdraget att omringa Elisa och röja honom ur vägen. Men förblindade vandrar de så att de efter en lång och strävsam vandring själva befinner sig vara omringade. Ja, det är lätt att bedra sig själv när man kämpar mot Gud. När soldaterna nu plötsligt ser att de befinner sig mitt i Samaria blir de chockade. Och Israels kung, han ser nu sin chans till en lättvunnen triumf. Och så ropar han till profeten: ska jag hugga ner dem? Ska jag hugga ner dem? Vi läser vers 22 och 23. Han svarade: du ska inte hugga ner dem. Du brukar ju inte ens hugga ner dem som du tagit till fånga med svärd och båge. Sätt fram mat och dryck åt dem och låt dem äta och dricka och låt dem sedan gå till sin herre igen. Då lagade han till åt dem en stor måltid och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick till sin herre igen. Sedan kom inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Den arameiska kungen hade sänt sina soldater för att omringa profeten Elisa, men får sig verkligen en tankeväckare när hans soldater kommer hem igen och berättar för honom om profetens kraft och makt och om hans barmhärtighet. Och till och med Israels kung böjde sig för profetens ord, säger soldaterna. Kungen gav oss mat och lät oss gå. Och därmed låter han Israel vara i fred för en tid. Men efter ännu en tid så glömde han denna erfarenhet och angrep åter Israel, som vi ska se när vi nu vandrar vidare. Kapitel 6, vers 24 och 25. Därefter hände det sig att Ben-Hadad, kungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvavfall. Det handlar alltså om en nöd som är så stor att ordet desperat blir ett svagt uttryck för den svältdöd som nu drabbar Samaria. Och de nästa verserna avslöjar hur svälten drev dem till vanvett, så att de till och med äter sina barn. Och när kungen ser och hör om allt detta, då säger han i vers 31:
må Gud straffa mig nu och i fortsättningen om Elisa, Safats sons huvud, idag får sitta kvar på honom. Stackars kung Joram, som inte har förstått att när räkningen kommer så hjälper det inte att mörda brevbäraren. Elisa bestämmer inte framtiden. Han bara förkunnar vad Herren säger om den. Tänk om Joram hade förstått att vända sig till Gud i nöden. Men det ogudaktiga har för det mesta i olyckans stund kastat skulden på Gud och särskilt på Guds folk. Och kungens utsända tjänare visar hur kungen hånar Gud genom att säga att om Gud är sån, hur ska då någon kunna hoppas på honom? Och därmed har vi kommit i Andra Kungabok kapitel 7 och vi läser Elisas svar i vers 1. Men Elisa svarade: hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid denna tid skall man få ett seamått fint mjöl för en sikel, likaså två seamått korn för en sikel i Samarias port. Ja, uttalandet lät ju mera orimligt än en modern politikers valfläsk. Hur skulle en katastrofal hungersnöd på 24 timmar vändas till mat i överflöd? Men det intressanta är att kungen verkar tro på profetens budskap. I alla fall sparar han profetens liv. Men kungens storväxta tjänare, som alltid följer honom och som åtnjuter stort förtroende hos kungen, han säger i vers 2: om Herren också gjorde fönster på himmelen, hur skulle väl detta kunna ske? Han sade: du skall få se det med egna ögon, men du skall inte få äta av det. Också den här profetian av Elisa gick bokstavligen i uppfyllelse. Och vi ska nu läsa vidare och se hur Gud räddar staden genom några spetälska. Några som utstötts, avskilts från gemenskapen och som levde utan hopp utanför stadsmuren. Vers 3 till och med 5. Utanför stadsmuren uppehöll sig då fyra spetälska män. Dessa sade till varandra: varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd råder i staden, så skall vi dö där. Och om vi stannar här skall vi också dö. Nåväl, låt oss gå över till arameernas läger. Låter det oss leva så får vi leva, och dödar det oss så må vi dö. Så reste de sig då upp i skymningen för att gå in i arameernas läger. Men när de kom till utkanten av arameernas läger, se, då fanns ingen människa där. Utstötta från gemenskapen, så var de beroende av att deras släktingar kom med mat till dem. Men nu då hungersnöden var så stor, så fanns det inget i staden till det spetälska. Och de befann sig utanför stadsmuren, men kunde inte lämna den eftersom arameernas här belägrade staden. Som jag nämnt så är spetälskan en bild på synden. Och tillämpningen för oss det blir att innan vi kom till Kristus så befann vi oss i en situation som var lika desperat. Som spetälska satt vi bland de döda, utan Gud och utan hopp i denna värld.

Men när de spetälska nu beslutade sig för att gå till arameernas läger, då upptäcker de att det finns faktiskt inte en enda människa där. Vart hade de tagit vägen? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 7, vers 6 och 7. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i arameernas läger. Ett dån som av en stor här, så att de hade sagt till varandra: förvisso har Israels kung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egypternas kungar för att dessa ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sådant det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. När de spetälska nu kom till utkanten av lägret gick de in i ett tält och åt och drack och tog ur det silver och guld och kläder och gick så bort och gömde det. Sedan återvände de och gick in i ett annat tält och tog vad där fanns och gick så bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra: det vi gör är inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi nu tiger och väntar till imorgon, då det blir ljust, så ska det tillräknas oss som en missgärning. Nåväl då, låt oss gå och berätta detta i kungens hus. All proviant som man beräknat för den långa belägringen var lämnad kvar. Här var det mat i överflöd. Och när jag läser den här texten så kan jag inte annat än tänka på ett citat jag såg på en vacker teckning där det stod: evangelium, det är när en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Och de spetälska sa till varandra: det är inte rätt det vi gör. Glädjebudskapet till en döende värld kan inte vänta. Om vi väntar, ska det tillräknas oss som en missgärning? Här ligger en stor andlig sanning gömd. Du lyssnar just nu till Guds ord genom radion. Och du kan läsa det i din bibel. Idag har vi goda nyheter. Vi kan inte bara njuta det för egen del, utan att sända bud till de andra att vi har funnit livets bröd. Och därför så sänder vi i Norea Radio evangeliet på mer än 25 språk. Till Indien, till Etiopien, Eritrea och till Egypten. Till Iran, till Kina och många andra land. Idag har vi goda nyheter till en förlorad värld. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse och liv. Tack för att du stöder våra bibelprogram över hela världen med dina förböner och med dina gåvor. Och därmed gör det möjligt för oss att sända de goda nyheterna till många onådda folk. När de spetälska kom till stadsporten och ropade ut sitt budskap, så hade kungen svårt för att tro det. Men en av kungens tjänare sa: låt oss gå och se efter om det är sant. Och när man insett att budskapet var sant, då drar folket ut och hämtar mat och spannmål i arameernas läger. Och nu fick man ett seamot fint mjöl för en sikel, likaså två seamot korn för en sikel, som Herren hade sagt i vers 16.
Tänk om människorna ville göra sig besvär att verkligen undersöka om evangeliet är sant. Den som gör det, han finner livets bröd. Den som har sonen har funnit livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder, det dock blir därvid. Idag har du nåtts av ett glädjebudskap. Gör dig besvär att undersöka det närmare och du ska finna förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln. Vi tackar Kurt Westman för

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om vägledning för den här stunden så kom orden ifrån Apostlagärningarna 19 och vers 20 till mig. Där det står att Herrens ord hade framgång. Och med den utgångspunkten vill jag ta ytterligare ett steg på den kristna trons väg. Men jag vill först än en gång be om Guds hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med bön om hjälp för att rätt förstå ditt ord. Jag ber också om den insikt jag behöver för att ditt ord ska bli rätt förmedlat och få den framgång i våra hjärtan som du har avsett. Herre, låt ditt ord bli ledsagat av den helige Ande så att det blir till välsignelse i de öppna hjärtan som tar emot det. Amen. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning, står det i Romarbrevet 1:16. Vad menas med det? Jo, evangeliet är det glada budskapet om att det finns förlåtelse för all vår synd. Förlåtelsen finns i namnet Jesus och frälsningskraften finns i blodet på hans kors. Jag kommer att tänka på en gammal sång som heter Golgata täcker din skuld. Och det är ju precis det som det handlar om. Alla står vi i skuld till Gud därför att vi har överträtt hans heliga lag och syndat. Men Gud har genom Jesu blod förlåtit oss allt, och han har genom profeten Jesaja i kapitel 65 och vers 1 sagt att jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig, till ett folk som inte åkallade mitt namn, sa jag. Här är jag. Här är jag. Hur gick det till? Jo, det gick till så att Gud lät sin ande visa oss på honom. Jesus, som är vägen till Gud. Trots att vi hedningar aldrig på samma sätt som judarna har haft Mose lag som utgångspunkt för sökandet efter vår frälsning. Hur är det, min vän? Kan du med uppriktigt hjärta säga till dig själv: jag vet i mitt innersta att jag i Jesu namn har fått förlåtelse för mina synder. Om inte, så kan du redan nu, i början av den här stunden, be uppriktigt i ditt hjärta om förlåtelse för dina synder i namnet Jesus. Du kommer då att innan jag sagt amen få uppleva hur ditt hjärta fylls av en glädje och en frid som övergår allt förstånd. Därför att Jesus för länge sedan har försonat all synd och tagit på sig själv all skuld. Han är därför vår rättfärdighet, så att vi kan komma inför Gud genom vår tro på Jesus. Ibland hör man talas om någonting som kallas syndkataloger. Det är alltså en lista på olika syndiga handlingar i någon sorts ordning av förskräcklighet enligt mänsklig bedömning. Man ska naturligtvis inte göra sådana syndkataloger. Men vi människor vill ju ibland se felstegen i ljuset. Åtminstone andras felsteg. Vi är kanske inte lika på alla.

0: debatten när det gäller att lyfta fram våra egna fel och försyndelser. Den välkände läkaren och förkunnaren Sven Reichmann sa en gång att om man ändå får för sig att göra syndkataloger så ska det bara finnas en enda paragraf. Och där ska det stå: du ska inte göra några syndkataloger. Punkt och slut. Vad menar han med det? Jo, han menade samma sak som Jesus när han lyfte fram grundsanningen att det egentligen bara finns en enda synd som är viktig och som är absolut avgörande för ditt eviga liv. Vilken synd kan det vara då? Du kanske frågar dig själv vilken synd det kan vara som Jesus talade om. Är det mord eller rån eller kanske bedrägeri eller stöld, otrohet eller något hemskt brott mot mänskligheten kanske, som det talas så mycket om nu för tiden? Nej och åter nej. Jesus sa i slutet av sitt avskedstal till lärjungarna, enligt Johannes evangelium kapitel 16 verserna 8 och 9 i Bibel 2000. När han kommer, alltså hjälparen, den helige ande, sanningens ande, ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. I fråga om synd, de tror inte på mig. Där har du det. Synd är ingen handling, utan synd är otro. Hur kan det vara så? Jo, allt sånt som vi kallar för synd förläts av Gud genom blodet som offrades på Jesu kors, när han blev gjord till synd och gav sitt liv för oss. Alla de orätta eller orättfärdiga handlingarna som vi människor kan göra är alltså inte grundproblemet idag, utan otron eller oviljan att tro är den viktigaste synden. Från Guds sida är alltså allt förlåtet. Och Jesus sa när han hängde på korset innan han gav upp andan: det är fullbordat. Vad var det som var fullbordat? Jo, det uppdrag han fått av sin fader, det vill säga att återställa den ursprungliga ordningen, alltså människans gemenskap med Gud, genom att ta bort synden och dess makt att döda. Min vän, syndens makt är bruten och borttagen, men din personliga tro på honom, Jesus, som har tagit bort den, är villkoret för att syndens makt ska förbli bruten i ditt liv. Genom tron på Jesus så har din ande då fått nytt liv genom honom, Jesus, som är den livgivande anden. Och det är en så genomgripande förvandling så Jesus talar om att födas på nytt, enligt Johannes evangelium kapitel 3 och vers 3. Du blir en ny skapelse i Jesus, redo att möta Gud genom Jesu rättfärdighet. Genom den första Adam kom synden och döden in i mänskligheten. Det gick alltså exakt som Gud sagt i förväg när han varnade Adam och Eva för att äta av frukten på kunskapens träd. Men genom Jesus, den sista Adam, öppnades vägen till Gud igen. Den väg till det eviga livet som synden stängde för oss. Därför sa Jesus, jag är vägen och sanningen och livet. I Johannes kapitel 14 och vers 6. Genom att tro på Jesus så ligger förlåtelsen för all synd och det eviga livets väg öppen. I Romarbrevets 10:e kapitel talar Paulus om den rättfärdighet som kommer av lagen. Enligt tredje Mosebok 18 och vers 5 hade Gud själv lovat att den människa som håller lagen ska leva genom den. Det var bara det att ingen mer än Jesus själv lyckades hålla lagen. För att ingen människa i den praktiska verkligheten kunde hålla Mose lag, så talar skriften om lagens förbannelse, som bestod i att Gud lovat evigt liv för den som höll lagen. Men verkligheten var att ingen kunde det. Men Paulus skriver i sitt brev till församlingarna i Galatien: Jesus friköpte oss från lagens förbannelse, eftersom han, alltså han själv, blev en förbannelse i vårt ställe. Vi friköptes för att den välsignelse som Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till oss hedningar, och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Galaterbrevet kapitel 3, verserna 13 och 14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det är därför som många judar fortfarande försöker att göra allt som står i deras makt för att hålla lagen. De tror att deras laggärningar leder till evigt liv, vilket de ju inte gör, eftersom ingen kan hålla hela lagen, mer än Jesus som redan gjort det en gång för alla. Men den rättfärdighet som kommer av tron på Jesus säger, ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar. Romarbrevet kapitel 10 och vers 8. Innan patriarken Mose dör och samlas till sina fäder, så säger han till Israels barn, enligt femte Mosebok kapitel 30, verserna 11-14, och enligt Bibel 2000. Denna lag som jag idag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. Den finns inte uppe i himlen, så att du måste fråga vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga vem kan fara över havet och hämta den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den. Nej, dess ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför kan du följa den. Det är nämligen trons ord som är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till romarna, kapitel 10 och verserna 9 och 10. Om du därför, alltså för att trons ord är så nära dig, med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, och med munnen bekänner man och blir frälst. Det är alltså inte kunskapen om Gud och Jesus Kristus som frälser dig, utan det är bekännelsen av Jesus som din Herre. Även om du kan hela Bibeln utantill, så hjälper det inte. Hur kan det vara så? Jo, det är så därför att det som sker när du fäster din tro på Jesus är att det blir ett ögonblickligt maktskifte på ditt hjärtas tron. Du går över från att vara djävulens barn till att vara ett Guds barn. Johannes skriver i sitt första kapitel: men åt dem som tog emot honom, alltså i sitt hjärta, gav han, alltså Jesus, rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Johannes kapitel 1, verserna 12 och 13, enligt Bibel 2000. I den som tror och bekänner föds alltså Guds ande på nytt till ett evigt liv. Profeten Jesaja, han säger: därför säger Herren, Herren så: se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly. Jesaja kapitel 28 och vers 16. Jesaja profeterade om Jesu födelse som skulle ske mer än 700 år senare. Under sin tredje missionsresa undervisade Paulus frimodigt i Efesus om den vägen, alltså om trons väg till rättfärdighet i Jesus Kristus, och inte laggärningarnas väg enligt Mose lag. Men en del judar i synagogan ville inte tro, utan talade illa om den vägen och förhärdade sina hjärtan. Du kan läsa om det i Apostlagärningarna 19 och vers 20. Då fortsatte man samtalen i Tyrannus hörsal istället under 2 år, så att alla som bodde i den romerska provinsen av mindre Asien, både judar och greker, på det viset fick höra Herrens ord. Att förkunna det sanna Guds ordet om den rätta vägen till Gud kunde alltså inte ske utan hinder. När det gäller vårt land idag så är det inte mycket bättre. De kristna grundvärderingar som tidigare har styrt lagstiftning och rättsväsende är borta. Hur långt har vi inte degraderat sanningen i bibelordet när förkunnare riskerar fängelse därför att förkunnelsen inte överensstämmer med det som anses vara politiskt korrekt? Mina vänner, låt oss inte stoppa huvudet i sanden, utan se Sveriges andliga situation som den är i verkligheten. Ansgar, Nordens apostel, kom hit och predikade Kristus för över 1000 år sedan. Herrens ord hade mäktig framgång. Land och folk blev lösta från asatroendets avguderi och blev välsignade till tron på Jesus Kristus, eller vite Krist som man sa då. Hur är det ställt idag? Låt oss inför Gud be om räddning och hjälp så att vår nation inte går under i gudsfientlighet av omoral, våld och ondska, utan byggs upp i tron på Jesus och evangeliets sanning, innan Gud tvingas ta till hårdhandskarna. Tänk på Nineve. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Love Will Keep Us Together med Anita Lindblom. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

har hört Deep Down med Monaco Blues Band och Nisse Hallberg i Alltid Hem Hem Hem. Låten vi ska lyssna till nu blev en av Connie Francis hits på 1950-talet, närmare bestämt 1958. Men här är en annan inspelning från 1951.

Sorry Anthony's Orkester från 1951. Who's Sorry Now? Gene Krupa bildade sitt eget band efter sin medverkan i Berry Gormans orkester och Tommy Dorsey. Krupa hade ett storband i sin verkliga bemärkelse med ända upp till 40 musiker. Han var en vida känd trummis, var med och utvecklade trumsetten och samarbetade med den amerikanska cymbaltillverkaren Armand Sidjan. Gene Krupa har vi också att tacka för utvecklingen av den så kallade hi-hatten.

Jinkropa och hans orkester med Anita O'Day i Opus One. Under tiden har jag laddat en låt med Kina Samuelsson.

Bo Göran Svensson med 400 spänn och därefter Johannestown av och med Eva Eastwood. Totti Wallin har synpunkter på hur han lever andra människors liv.

Dean Martin, Detroit City. En titt bland sololåtarna fick mig att fastna för de här. Först ut blir The Fifth Dimension med California Sun.

Jotex ain't gonna bump no more. Det är ju inte så ofta vi hör Lasse Berghagen sjunga på engelska. Därför har jag plockat fram låten Because I Love You som får avsluta dagens morgonsvep. Ha en skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, legat på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jampa Pogge, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Hej och välkomna till våra favoriter. Som idag blandar slagers från 1950- och 60-talen, mer eller mindre kända. Skådespelaren Elof Arnes dotter Karina blev varken skådespelerska eller sångerska, utan valde en karriär som kostymdesigner. Hon fick ändå göra ett besök i skivstudion, vilket resulterade i en numera sällsynt EP-skiva. Karina hann träffa kändisar som Cliff Richard och Michael Landon, han den i tjejernas ögon snyggaste i Bröderna Cartwright, samt göra en liten roll i filmen Raggarna innan hon sadlade om. Här hör vi Karina i låten 16 år, som i original förstås var Only 16. Året var 1959 och skivmärket Columbia, och till Leif Kronlunds orkester.

0: Efter Carina Ahle och 16 år hörde vi en av de mer kända sångerskorna, nämligen Tova Karlsson i Bonacera, inspelad 1958 till Mats Olssons sextett. Tova som sedan kom att bli än mer känd genom sina duetter med Lasse Lundahl.
1: Du, Lasse.
2: Jaha, sötnos.
1: Har du lust att ta en båttur?
2: Åh, det vore väl jätteskönt.
1: Då.

0: kontroll. Så sjunger jag något passande som Hoffman sparkar roll. Och han fick ro, ro, ro. Men efter ett par timmar, åh, åh, åh, åh, verkar blicken hans död, tom på kärlekens glöd. Han slutar ro, ro, ro.
1: Jag slutar ro, ro, ro. Och satt där still och började glo, glo, glo. Med hat i blicken och med blåsor i min hand. Jag spanade efter land. Jag ville ta en ångbåt i retur till Gränna strand. Det syntes

0: cane ru ru ru.
1: Han klagar, vi når aldrig ju ju ju. Vi måste segla hem för annars blir vi fast. Åran får bli mast.
0: Din klänning får bli segel och du själv kan leka gast. Sen gå till ro ro.

Tora Karlsson och Lasse Lundahl till Mats Olssons kör och orkester, inspelad 1964. En femte plats på Svensktoppen samma år. Låten tar oss till mer stridande strömmar, nämligen till Zambezifloden i sällskap med Kaka Israelsson.

I floden finns en egerby där stammens hövding fula bula bula bor. Och för sin vackra dotter fick han huvudbry när fria skarens morgon blev allt för stor. En stille synlös dom kom på besök en kväll för att med susig knyta kärleksfulla band. Han sa kung bula bula var nu riktigt snäll så borde 40 oxar för din dotters hand.

den i sin egen by ska stammens hövding Bula Bula stanna kvar. Men för sin dotter slipper han ha huvudbry när hon på bröllopsresa genom djungeln far. En gammal trollkarl vilda makter fram besvär i sista dansens husets hjärta står i brand.

Zambesifloden med Kaka Israelsson och Åke Hjälvings orkester. Skivmärket Odeon och inspelad 1956. Samma år var Sonja Hedenbratt i studio och då skulle man kunna tro att det var något i jazzväg som var på gång. Men på EP-skivan med melodier från filmen Danssalongen som premiärvisades på biografen Skandia i Stockholm 1955 hör vi Sonja i balladen För sent.

Herman Hermits fick en hit med låten i USA, men här hörde vi Can't You Hear My Heartbeat med Södertälje-duon Kringlorna till Sven-Olof Waldors orkester från 1965. Nästa artist är Tosse Bark, kompositör, musiker, sångare och skådespelare. Han skrev kontrakt 1959 med skivbolaget Elektra och gav ut ett tiotal singlar och EP-skivor. Du är söt fast du är sur var en av låtarna som spelades in 1961.

Tosse Bark, Du är söt fast du är sur från 1961. I Trollhättan skivdebuterade Carita Hallström 1962 som 15-åring på skivbolaget Slagerton. Det blev också hennes enda skiva som soloartist, men Carita sjöng också med Flamingo-kvintetten.

Claes-Göran Hedeström, det börjar verka kärlek banne mig, skriven av Peter Himmelstrand, vann i Melodifestivalen 1968 och förstås etta på Svensktoppen. Claes Buling var en av Sveriges ledande programledare hos Sveriges Radio inom popmusiken med program som Rock 61 och Pop 62. Tjejduon The Chicks från Stockholm var något av Sveriges första kvinnliga popgrupp. Chicks turnerade med Little Gerhard sommaren 1963. Duon gjorde 7 singlar varav den femte spelades in 1964 med den här låten på B-sidan.

Om käraste Claes Buling med Chicks var något av kuriosa, så stod Kerstin Aulén i duon för något liknande när hon 1967 spelade in låten Svenne I Love You med Svenne Hedlund i tankarna. Text och musik av hennes make Peter Himmelstrand. En annan produktiv låtskrivare på 1950- och 60-talen var Stickan Andersson. Han står för den svenska texten i nästa låt.

Marie Dike i Kyss mig, han i Kyss mig, inspelad 1959. En av våra dåtida mest populära sångare var Lars Lundahl. Här hör vi honom i en av hans klassiker, Melodi d'amour.

Lars Lundahl, melodi D'amour från 1957. Jag nämnde i början av programmet att Carina Ahlö blev utan sångkarriär, men han ändå träffade både Cliff Richard och Michael Landon. Den senare känd som Little Joe i tv-serien Bröderna Cartwright. När Michael landade på Arlanda den 20 juli 1962 mötte Carina upp och följde sedan med honom på hans folkparksturné här i Sverige. Samma år återutgavs singeln Gimme a Little Kiss med Michael Landon från 1957 i samband med tv-serien och hamnade på 10 topp, 2 som bäst.

Michael Landon, Give Me A Little Kiss. Och det får bli sista låten för idag. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till dagens Jukebox. Idag ska vi börja med att minnas 70-talet. Och vi börjar med låten Rainbow och gruppen Marmalade.

Rainbow med gruppen Marmalade. I nästa låt ska vi gunga oss fram med Sandy Posey och Band of Gold.

0: Sandy Posey och Band of Gold. Innan vi lämnar 70-talet ska vi lyssna på The Equals och låten Black Skin Blue Eyed Boys.
1: Okay, I'm loosened up now, children.

Black Skinny Blue Eyed Boys med The Equals. Nu till 50-talet, närmare bestämt 1957, då Buddy Holly fick en hit med That'll Be The Day. På Englandslistan låg den kvar i 22 veckor, etta som bäst.

Buddy Holly och That'll Be The Day. Året efter, alltså 1960, fick The Shirelles en listetta i England med Will You Love Me Tomorrow, som blev 19 veckor gammal på listan.

Will You Love Me Tomorrow med The Shirelles. Under 50- och 60-talet fanns det väl inte någon jukebox som inte var laddad med minst en Elvis-låt. Här kommer en av dem.

It's Now or Never, Elvis Presley. Här är en annan bekant, The Four Seasons med Sherry.

Cherry med The Four Seasons. Nu till Svedala och våra favoriter som då spisades för fullt. Först ett spår med rockraggi, Big Boss Man.

och Ragge Big Boss Man. Instrumentalgrupperna får i dagens jukebox representeras av The Spotniks, och det blir med Jupiter Special.

Jupiter Special med The Sputniks. Nu till en av våra mest populära popgrupper som bildades på 60-talet, nämligen Houghton and His Singers med Björn Ulvaeus. Inspelningen gjordes 1968 och för den svenska texten svarade Stickan Andersson, Fröken Fredriksson.

Billie Jean, Charlie Brown and Susie Q med Jelly Williams. Och för honom var det Houghton and Singers med Fröken Fredriksson. Dags för dagens sista spår och det blir en rockabillylåt med John Lindberg Trio, Tiger Feet.

Tiger Feet med John Lindberg Trio. Och med den är det dags att släcka ner jukeboxen för idag. Men vi hörs igen om en vecka.

Minns ni programserien The Golden Days i TV? Alltså, inte det. Då ska vi råda bord på det i dagens Jazz Corner. Välkomna till programmet. Jag heter Roine Nilsson.

har hört ett medley på tre låtar. Happy Oscar, Margie och Music Music från tv-programmet The Golden Days. Vid pianot Jan Tollarpan Eriksson, bredvid honom på bas Arne Castell och Ingvar Kalmer på trummor. Nästa stycke heter You Made Me Love You.

You Made Me Love You med Tollarpans Saloon Trio. TV-programmet sändes från restaurangen The Golden Days i Malmö, som också fick ge namn åt programmet. Och för den som undrar kan vi berätta att etablissemanget fortfarande finns kvar. Nu tillbaka till dagens repertoar och Stealing Apples.

Låtarna vi hör idag spelades in på The Golden Days den 16 och 17 juli 1973, således i Malmö. Vi ska nu få lyssna på ännu ett medley, nämligen Somebody Stole My Gal, Charleston och Alexander Ragtime Band. Mm.

Ja, de här tongångarna känns väl igen. Originaltiteln är Heart, men den svenska versionen låter hjärtat vara med. Minns säkert många från Sten-Åke Cederhögs jubel i busken. T42 är en annan evergreen som står i tur. Men på 30-talen var det i stort sett ett självspelande piano på varje matställe i USA. De fungerade som elektriska positiv med roterande rullar försedda med piggar som bestämde vilken ordning som tangenterna skulle spelas. Rullarna fanns prydligt ordnade vid sidan av pianot ungefär som ett skivarkiv. Pianorullarna gav också upphov till flera kompositioner. Här kommer en av dem, The Old Piano Roll Blues, men först T42.

tre sista stycken tänkte jag att vi skulle få avnjuta så som publiken kunde göra på The Golden Days när det begav sig. Så varsågoda och ta plats i salongen. Här kommer nu Anything Goes, Basin Street Blues och The Thunderer.

Vi har lyssnat på en inspelning från tv-programmet The Golden Days från 1973 med Tollarpans Saloon Trio. Jag heter Roine Nilsson, på återhörande och Keep Swinging.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 1 april 2017. Han turnerar världen runt med egna konserter, medverkar i radio och tv, ligger på Svensktoppen och kompat mängder av artister, bland annat Celine Dion, och spelade piano i Vitrysslands bidrag i Eurovision Song Contest 2010 och har fått ett flertal utmärkelser. Här hör vi Robert Wells i Jump Up Boogie, inspelad i maj 2017 i Sun Records studio i Memphis.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Ja, vi fortsätter och följer profeten Elisa i andra kungaboks sjätte kapitel. Och vi har nu kommit till konflikten mellan Aram och Israel. Och vi läser i andra kungabok kapitel 6, vers 8 till och med 11. Och kungen i Aram låg i krig med Israel. Men när han rådgjorde med sina tjänare och sade på det och det stället vill jag slå läger, då sände gudsmannen bud till Israels kung och lät säga, ta dig tillvara för att tåga fram vid det stället, ty arameerna ligger där. Då sände Israels kung till det ställe som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han tog sig till vara där. Detta skedde inte bara en eller två gånger. Över detta blev kungen i Aram mycket orolig. Och han kallade till sig sina tjänare och sade till dem, kan ni inte säga mig vem av de våra det är som håller med Israels kung? Arams kung är verkligen irriterad. För vilken plan han än tänker ut och vart han än placerar sina folk så blir han avslöjad och upptäckt av Israels kung. Och därför kommer han till den slutsatsen att det är någon av hans folk som ger Israels kung information. Och han önskar veta vem som är förrädaren. Men alla hans folk var ju lojala. Vers 12. Då svarade en av hans tjänare, inte så min herre kung, men Elisa, profeten i Israel, tillkännager för Israels kung varje ord som du talar i din sovkammare. En okänd dimension i livet för den syriske kungen Ben-Hadad. Men när han får veta hur det förhåller sig så bestämmer han sig för att oskadliggöra Elisa. Och när han får veta att profeten befinner sig i Dotan, ett gott stycke norr om Jerusalem, så sänder han en militär styrka och omringar staden. Och när Elisas tjänare stiger upp nästa morgon och ser staden omringad av arameiska soldater, då blir han rädd. Han springer in till Elisa och säger, vad ska vi nu göra? Vi kan bara ge oss, för det är ju helt enkelt hopplöst. Vi har inte en chans under sådana förhållanden. Vad ska vi nu göra? Vers 16. Han svarade, frukta inte, ty det som är med oss är fler än det som är med dem. Men det var ju inte så det såg ut i mänskliga ögon. Elisa och hans tjänare omringade av den arameiska herren och tjänaren är vetskrämd. Så ber Elisa och det är intressant att lägga märke till den bönen, vers 17. Och Elisa bad och sade, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt med hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Fantastiskt! Är det så Gud handlar med de som tillhör honom? Ja, när det kan tjäna hans rike och bli honom till ära. Men låt oss komma ihåg att Dotan bara nämns två gånger i Bibeln. Och i Dotan besvaras just den frågan. En annan herrens tjänare hade varit i Dotan tidigare. Han är ung, faktiskt bara en pojke, 17 år gammal. Och en fara, en skräckupplevelse väntar på honom. Det är Josef som är på väg till sina bröder, som först tänker döda honom, men så slänger de honom i brunnen istället och säljer honom sedan som slav. Var är nu hästarna och vagnarna av eld runt omkring Dotan? Ja, att du inte ser dem betyder inte att de inte är där. För de är där, det kan du lita på. Men varför kom de då inte och räddade Josef? Och detsamma kunde man ju fråga när det gällde min kära vän Haykov Sepian, som mördades av Irans myndigheter i januari 1994. Ett trofast Herrens vittne som blev martyr. Jag tror att det är viktigt att se att Gud var minst lika nära Josef i Dotan som vad han var nära Elisa i hans liv. Men vi människor är självupptagna och egoistiska. Och vi menar ofta att lyckan är en självklarhet, medan lidande och svårigheter, det är något som däremot måste förklaras. Jag vet att lidandet kan vara en attack från mörkrets rike. Men när det gällde Josef var lidandet något som blev hans bröder till räddning. När jag satt i den kinesiske pastor Samuel Lams hem i Kina för många, många år sedan och där lyssnade till denna broder som hade tillbringat cirka 20 år av sitt liv i kommunistiskt fängelse för sin tro, då sa han: tiden i fängelset är den viktigaste tiden i mitt liv. Genom lidandet lärde jag verkligen känna Gud på ett helt nytt sätt. Så satt han tyst en stund och så ser han allvarligt på mig och på min kollega från New Zealand och säger: bröder, jag tror inte att man kan lära känna Gud utan någon form för lidande i sitt liv. Se på Josef. Gud uppenbarade sig aldrig för Josef. Josef utförde inga under. Och Gud gjorde inget under för att rädda Josef. Men Josef har en personlighet som gör honom till en av de starkaste bilderna på Kristus. Josefs ord, då han står inför bröderna och säger: ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Josef hade redan i unga år haft drömmar om bröderna som böjde sig för honom. Och den väg som Gud för Josef, för att den visionen ska bli uppfylld, den lär oss en av det kristna livets största hemligheter. Och inför Josefs fostrade, helgade och kärleksfulla sinnelag bleknar Elisa, det måste jag säga. Samtidigt som jag tillägger, de hade olika kallelser. Vad som sker med den enskilda i Dotan kan vara så olika. Men kom ihåg att den mirakulösa hjälpen och räddningen är inte ett tecken på att Gud är närmare Elisa än vad han var nära Josef. Till församlingen i Filippi skriver Paulus i Filipperbrevet 1:29: ty för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans namns skull. Och vare sig du upplever en mirakulös räddning i ditt liv eller du måste sitta i den mörka brunnen, så är Gud lika nära. Och håll fast vid den sanningen att det finns en väg ur varje nöd du möter. Men var den vägen går och hur den blir, det följer inget fast mönster och är aldrig självskrivet. Det är ingen patent. Det är inte så att om du bara tror starkt nog eller har den rätta teologin så slipper du svårigheter. Och det viktiga för en sann Jesu lärjunge är inte om Herren för mig bland rosor eller bland törnen, men att jag får nåd att se att Gud är mig nära, hur än mina yttre omständigheter skiftar. Och likt Elisa tjänare är det inte lättare förhållanden och bättre omständigheter vi behöver för att kunna tjäna Gud, men öppnade hjärtan och öppnade ögon så att vi kan se de möjligheter Gud har lagt färdiga för oss för att vi ska vandra i dem.

Under mina resor i det tidigare Östeuropa, i den tid då järnridån delade Europa, så fick jag erfara att den Gud som kan öppna blindas ögon, han kan också göra seende ögon blinda när det är nödvändigt. Herren hade ju öppnat trons öga på Elisa tjänare så att han kunde se de hästar och vagnar av eld som omgav dem. När sedan den arameiska soldaterna drar ner mot Elisa och hans tjänare, då ber Elisa en annan bön. Andra Kungabok kapitel 6, vers 18 till och med 20. När de nu drog ned mot honom bad Elisa till Herren och sade: slå detta folk med blindhet. Då slog han dem med blindhet som Elisa bad. Och Elisa sade till dem: detta är inte den rätta vägen eller den rätta staden. Följ mig, så ska jag föra er till den man som ni söker. Därefter förde han dem till Samaria. Men när de kom till Samaria sade Elisa: Herre, öppna dessas ögon så att de ser. Då öppnade Herren deras ögon och de fick se att det var mitt i Samaria. De arameiska soldaterna hade dragit ut med uppdraget att omringa Elisa och röja honom ur vägen. Men förblindade vandrar de så att de efter en lång och strävsam vandring själva befinner sig vara omringade. Ja, det är lätt att bedra sig själv när man kämpar mot Gud. När soldaterna nu plötsligt ser att de befinner sig mitt i Samaria blir de chockade. Och Israels kung, han ser nu sin chans till en lättvunnen triumf. Och så ropar han till profeten: ska jag hugga ner dem? Ska jag hugga ner dem? Vi läser vers 22 och 23. Han svarade: du ska inte hugga ner dem. Du brukar ju inte ens hugga ner dem som du tagit till fånga med svärd och båge. Sätt fram mat och dryck åt dem och låt dem äta och dricka, och låt dem sedan gå till sin herre igen. Då lagade han till åt dem en stor måltid, och när de hade ätit och druckit lät han dem gå. Och de gick till sin herre igen. Sedan kom inte mer några arameiska strövskaror in i Israels land. Den arameiska kungen hade sänt sina soldater för att omringa profeten Elisa, men får sig verkligen en tankeväckare när hans soldater kommer hem igen och berättar för honom om profetens kraft och makt och om hans barmhärtighet. Och till och med Israels kung böjde sig för profetens ord, säger soldaterna. Kungen gav oss mat och lät oss gå. Och därmed låter han Israel vara i fred för en tid. Men efter ännu en tid så glömde han denna erfarenhet och angrep åter Israel, som vi ska se när vi nu vandrar vidare. Kapitel 6, vers 24 och 25. Därefter hände det sig att Ben-Hadad, kungen i Aram, samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria. Och medan de belägrade Samaria uppstod där en så stor hungersnöd att man betalade 80 siklar silver för ett åsnehuvud och 5 siklar silver för en fjärdedels kab duvavfall. Det handlar alltså om en nöd som är så stor att ordet desperat blir ett svagt uttryck för den svältdöd som nu drabbar Samaria. Och de nästa verserna avslöjar hur svälten drev dem till vanvett, så att de till och med äter sina barn. Och när kungen ser och hör om allt detta, då säger han i vers 31:
må Gud straffa mig nu och i fortsättningen om Elisa, Safats sons huvud, idag får sitta kvar på honom. Stackars kung Joram, som inte har förstått att när räkningen kommer så hjälper det inte att mörda brevbäraren. Elisa bestämmer inte framtiden. Han bara förkunnar vad Herren säger om den. Tänk om Joram hade förstått att vända sig till Gud i nöden. Men det ogudaktiga har för det mesta i olyckans stund kastat skulden på Gud och särskilt på Guds folk. Och kungens utsända tjänare visar hur kungen hånar Gud genom att säga att om Gud är sån, hur ska då någon kunna hoppas på honom? Och därmed har vi kommit till andra kungabok kapitel 7 och vi läser Elisas svar i vers 1. Men Elisa svarade: hör Herrens ord, så säger Herren. Imorgon vid denna tid skall man få ett seamått fint mjöl för en sikel, likaså två seamått korn för en sikel i Samarias port. Ja, uttalandet lät ju mera orimligt än en modern politikers valfläsk. Hur skulle en katastrofal hungersnöd på 24 timmar vändas till mat i överflöd? Men det intressanta är att kungen verkar tro på profetens budskap. I alla fall sparar han profetens liv. Men kungens storväxta tjänare som alltid följer honom och som åtnjuter stort förtroende hos kungen, han säger i vers 2: om Herren också gjorde fönster på himmelen, hur skulle väl detta kunna ske? Han sade: du skall få se det med egna ögon, men du skall inte få äta av det. Också den här profetian av Elisa gick bokstavligen i uppfyllelse. Och vi ska nu läsa vidare och se hur Gud räddar staden genom några spetälska. Några som utstötts, avskilts från gemenskapen och som levde utan hopp utanför stadsmuren. Vers 3 till och med 5. Utanför stadsmuren uppehöll sig då fyra spetälska män. Dessa sade till varandra: varför ska vi stanna kvar här tills vi dör? Om vi beslutar oss för att gå in i staden nu då hungersnöd råder i staden, så skall vi dö där. Och om vi stannar här skall vi också dö. Nåväl, låt oss gå över till arameernas läger. Låter det oss leva så får vi leva, och dödar det oss så må vi dö. Så reste de sig då upp i skymningen för att gå in i arameernas läger. Men när de kom till utkanten av arameernas läger, se, då fanns ingen människa där. Utstötta från gemenskapen så var de beroende av att deras släktingar kom med mat till dem. Men nu då hungersnöden var så stor så fanns det inget i staden till det spetälska. Och de befann sig utanför stadsmuren, men kunde inte lämna den eftersom arameernas här belägrade staden. Som jag nämnt så är spetälskan en bild på synden. Och tillämpningen för oss det blir att innan vi kom till Kristus så befann vi oss i en situation som var lika desperat. Som spetälska satt vi bland de döda, utan Gud och utan hopp i denna värld.

Men när de spetälska nu beslutade sig för att gå till arameernas läger, då upptäcker de att det finns faktiskt inte en enda människa där. Vart hade de tagit vägen? Vi läser i Andra Kungabok, kapitel 7, vers 6 och 7. Ty Herren hade låtit ett dån av vagnar och hästar höras i arameernas läger, ett dån som av en stor här, så att de hade sagt till varandra: förvisso har Israels kung lejt hjälp mot oss av hetiternas och egypternas kungar för att dessa ska överfalla oss. Därför hade de brutit upp och flytt i skymningen och hade övergett sina tält, sina hästar och åsnor och lägret sådant det stod. De hade flytt för att rädda sina liv. När de spetälska nu kom till utkanten av lägret gick de in i ett tält och åt och drack och tog ur det silver och guld och kläder och gick så bort och gömde det. Sedan återvände de och gick in i ett annat tält och tog vad där fanns och gick så bort och gömde det. Men därefter sa de till varandra: det vi gör är inte rätt. Idag kan vi frambära ett glädjebudskap. Men om vi nu tiger och väntar till imorgon, då det blir ljust, så ska det tillräknas oss som en missgärning. Nåväl då, låt oss gå och berätta detta i kungens hus. All proviant som man beräknat för den långa belägringen var lämnad kvar. Här var det mat i överflöd. Och när jag läser den här texten så kan jag inte annat än tänka på ett citat jag såg på en vacker teckning där det stod: evangelium, det är när en tiggare berättar för en annan tiggare var det finns mat nog för alla. Och de spetälska sa till varandra: det är inte rätt det vi gör. Glädjebudskapet till en döende värld kan inte vänta. Om vi väntar, ska det tillräknas oss som en missgärning? Här ligger en stor andlig sanning gömd. Du lyssnar just nu till Guds ord genom radion. Och du kan läsa det i din bibel. Idag har vi goda nyheter. Vi kan inte bara njuta det för egen del, utan att sända bud till de andra att vi har funnit livets bröd. Och därför så sänder vi i Norea Radio evangeliet på mer än 25 språk. Till Indien, till Etiopien, Eritrea och till Egypten. Till Iran, till Kina och många andra land. Idag har vi goda nyheter till en förlorad värld. Evangeliet om Jesus Kristus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar och förkunnar uppståndelse och liv. Tack för att du stöder våra bibelprogram över hela världen med dina förböner och med dina gåvor. Och därmed gör det möjligt för oss att sända de goda nyheterna till många onådda folk. När de spetälska kom till stadsporten och ropade ut sitt budskap, så hade kungen svårt för att tro det. Men en av kungens tjänare sa: låt oss gå och se efter om det är sant. Och när man insett att budskapet var sant, då drar folket ut och hämtar mat och spannmål i arameernas läger. Och nu fick man ett seamot fint mjöl för en sikel, likaså två seamot korn för en sikel, som Herren hade sagt i vers 16.
Tänk om människorna ville göra sig besvär att verkligen undersöka om evangeliet är sant. Den som gör det, han finner livets bröd. Den som har sonen har funnit livet, så vittnar ordet till evig tid. Den ej har sonen, han har ej livet. Hur hårt det ljuder, det dock blir därvid. Idag har du nåtts av ett glädjebudskap. Gör dig besvär att undersöka det närmare och du ska finna förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det vill jag börja med att be om Guds ledning. Gode Gud, jag kommer än en gång inför ditt ansikte med två tomma händer, men med en förväntan om att du, som så många gånger för, ska fylla dem med något ifrån din egen skattkammare. Herre, jag ber att du låter din helige ande vägleda och styra mig i minsta detalj, så att det som du vill ha sagt och understruket också blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Jag läser från Johannes evangelium, kapitel 10, vers 14 och följande. Det är Jesus, den gode herden, som talar. Och så här står det. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom fadern känner mig, och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här follan. De måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus har alltså andra får också, förutom judarna, som han, enligt vad han själv sa, var utsänd till. Vilka är då de andra fåren? Ja, så vitt jag förstår så är det vi, du och jag, som av israeliterna betraktas som hedningar, oavsett ras, språk eller geografisk orientering på jorden. Jag tror inte att begreppet hedningar har någon särskilt negativ riktning, mer än att Israels folk anser sig själva vara det heliga folket, medan hedningarna är de folk som istället för den levande guden dyrkar främmande gudar. Men Herren, vår Gud, är densamme som judarna dyrkar. Han vill frälsa oss hedningar också, och vi ska frukta hans heliga namn. När Gud kallade patriarken Abraham och utvalde ett egendomsfolk åt sig, sa han att i honom skulle alla jordens släkter välsignas. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Det betyder att alla jordens folkslag, också vi hedningar, skulle få del av välsignelsen. Så ska det bli en jord och en herde, sa Jesus. Jesus är vår Messias, hedningarnas ljus. Profeten Jesaja skriver i det 49:e kapitlets 6:e vers om Messias, Herrens tjänare. Nu säger Herren, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesaja kapitel 49 och vers 6. Det råder alltså inte minsta tvivel om att vi hedningar genom Guds kärlek och nåd också är en del av vår herdes förjord. Ta till dig Jesu ord, min vän. Du får också dela Guds välsignelse med Israels folk, därför att det förhåller sig precis som Jesus säger. Jag har också andra får som inte hör till den här follan, sa han. Men Gud tuktar också oss hedningar för synder som vi gjort mot varandra
och mot Israel. Paulus tar upp frågan om judarna eller vi hedningar har något företräde. Alltså om den ena gruppen har något företräde framför den andra. Eller vilken nytta judarna har av omskärelsen. Judarna har ett stort företräde på allt sätt, säger Paulus. Först och främst genom att Guds ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet i Romarbrevet kapitel 3, verserna 2-4. För att du ska få rätt i dina ord och vinna att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet i Romarbrevet kapitel 3, verserna 2-4. För att

ingen finns som söker Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen får vi insikt om synd. Inget annat. Romarbrevet kapitel 3, vers 9 och 10. Guds ord öppnar alltså människans självmedvetande som skapad varelse i förhållande till sin skapare och gör det möjligt för henne att leva och handla medvetet och ansvarigt. Paulus skriver vidare i sitt brev till romarna att vi blir förklarade rättfärdiga av Gud genom tron på Jesus Kristus och ingenting annat. Jag läser från kapitel 3 och vers 21. Men nu har, utan lagen, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han, alltså Gud, visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är, ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 21-26, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Men vad kan vi då berömma oss av? Ingenting. Allt beröm är uteslutet, skriver Paulus. Inte genom gärningarnas regel, utan genom trons regel. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro, och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Mose lag gäller ju för judarna, lagens folk. Vi står utanför och kan inte leva genom den, vilket judarna skulle kunnat om de uppfyllde lagens krav i allt. Vi drabbas inte heller genom lagen. Den var en uppfostrare till Kristus, men kunde inte göra levande eller rättfärdiggöra. Eftersom vi som hedningar står utanför den, är vi alltså inte påverkade av den, varken positivt eller negativt, förutom insikten om synd. Aposteln Paulus, som skriver om judarna och lagen i sina brev, har liksom Jesus ett dubbelt förhållande till lagen. Hela Israel skulle hålla den och inskärpa den hos sina barn, står det. Men den innehöll bara en skugga av det tillkommande goda. Jesus blev född under lagen och höll sig till den till 100%. Han kom inte för att upphäva den, utan för att fullborda den. Hela lagen uppfylldes genom honom, och han bar dess förbannelse upp på korsets trä.

0: dog ifrån den. Vilken förbannelse! Jo, det var ju skrivet att den som höll lagen i allt skulle leva för evigt genom den. Det kan du läsa om själv i 3 Mosebok kapitel 18 vers 5. Men det fanns ingen som kunde hålla lagen i allt utom Jesus själv. Det var förbannelsen. Eftersom Jesus blev förbannelsen i sig själv, så har vi alla, både judar och vi hedningar, genom ett nytt och bättre förbund än det Gud ingick med Israel, tillgång till livets andeslag genom tron på Jesus. Du kan läsa om det i Romarbrevet kapitel 8 och vers 2. Genom din tro på Jesus har du också del i det eviga livet, slutstationen för Guds underbara ingripande i historien. Det är ju det som är målet för vår tro och som hela den kristna förkunnelsen genom evangeliet handlar om. Frälsningen och räddningen undan syndens slaveri och lagens förbannelse får en direkt effekt redan här på jorden med himmelsk hjälp genom den helige ande. Den eviga gemenskapen med Jesus börjar alltså redan här på jorden. Fortsätter när han kommer och hämtar de sina på himlens skyar och slutförs vid intåget i Guds himmel. Vid den slutliga domen finns det ingen fördömelse eller negativ dom mot oss som tog emot Jesus i vårt hjärta här på jorden, utan vi får med frimodighet se fram mot ett evigt liv i fröjd och glädje i Guds gemenskap. Hur det eviga livet sedan kommer att gestalta sig, det har jag ingen kunskap om eller insikt i. Jag kan, precis som du, bara fundera över det. Kanske blir det så att den talang eller gåva, av vilket slag det vara må, som du och jag fick här på jorden när vi skapades, kommer att fortsätta utvecklas. Om man tänker så, så är det här jordelivet bara en förberedelse för vad som ska komma en dag, både på det ena och det andra sättet. Utan den tid vi fått att leva här på jorden skulle vi inte kunna fortsätta våra liv som de evighetsvarelser vi är skapade till, i himlen eller i helvetet. Så visst är det en tid av förberedelse för oss alla. Det finns ju bara 2 alternativ. Tron på Jesus leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. Otro eller vägran att tro på Jesus leder till att vi får en gemenskap med djävulen, Guds fiende, och ett evigt liv i helvetet, det pinorum som är berett för djävulen själv och hans änglar och demoner, men som aldrig har varit avsett för någon människa. Tar vi emot Jesus som den Guds gåva han är till mänskligheten, så blir vi också räddade genom tron på honom, och våra gärningar, onda eller goda, blir bedömda mot den bakgrunden. För den del av mänskligheten som aldrig fått någon kunskap om evangeliet och frälsningens väg genom att tro på Jesus, blir det ingen dom efter någon lag, varken Moselag eller livets andeslag i Jesus Kristus, utan de kommer att dömas genom sitt eget samvete, står det. Jag läser vad Paulus skriver i Romarbrevet, 2 kapitlet. Alla som har syndat utan lagen, alltså Moselag, kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Romarbrevet kapitel 2, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibeln. Som skapade individer har vi alltså allesamman fått en dömande instans i vårt inre, som en bifaller och en anklagar vårt handlingssätt. Samvetet är ett självmedvetande om de fakta och tillstånd som föreligger. I vårt mänskliga samvete känner vi och bedömer sen samma fakta utifrån två olika ståndpunkter. Det ena bestäms av medvetandet om hur vi borde ha handlat. Det andra av hur vi faktiskt handlade. Det är samvetets lag. Det gäller att välja rätt. Gör det.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

I Look to the Shepherd heter den här melodin, och som sagt, vi kommer idag att tala om gemenskap i en andlig dimension. Det här programmet Rätt liv, det är ju riktat till dig som har en längtan att få ett bra liv, ett rätt liv. Ett liv som vi skulle kunna kalla för ett andligt liv. Och jag känner en kallelse och en längtan i att få förmedla kanske lite undervisning till dig som känner att du vill nå fram till Gud. Du vill komma i relation med Gud. Idag så talar vi om gemenskap och lite grann av det andliga livet som vi människor lever. Det bygger på att man har gemenskap. Att man har en gemenskap med människor som har en samma upplevelse, en samma tro och kanske också samma färdriktning. Vad är då inte gemenskap? Ja, gemenskap som kanske kallas ibland för kristen gemenskap har ibland blivit ett mönster enbart. Man går till samma kyrka och man gör samma saker och man kanske inte upplever speciellt mycket. Och då skulle jag vilja säga till dig som verkligen söker en andlig gemenskap att sök dig till ställen där du känner att du får upplevelser. Det är där Gud finns helt enkelt. Det är där man släpper fram honom. Jag skulle vilja kanske förenkla och säga lite grann så här att i kyrkor och i sammanhang där man har en andlig verksamhet, där man låter den heliga ande få plats, där brukar i regel människorna få andliga upplevelser. Matteus evangelium skriver i sitt 18 kapitel och den 20 versen så här: Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland. Det finns en hemlighet i andligheten som handlar om gemenskap. Och det är det att Gud, han vill att de människorna som har upplevt frälsning, förlåtelse för sina synder, som har upplevt en riktig andlig gemenskap, de samlas i Jesu namn. Och inför Gud och även inför de onda makterna så är detta något väldigt speciellt. När två eller tre eller fler människor är samlade i Jesu namn, då vet man att Gud är närvarande med sin ande. Man vet att Jesus är närvarande och man vet att hela gudomligheten finns där på den platsen i det sammanhanget. I vårt gamla testamente så kan vi läsa om två herrar som kallades för Noa och Hanok. Noa tror jag många utav er känner till. Jag tror helt enkelt att alla människor på jorden känner till Noa och Noas ark och så vidare. Men det står om de här två männen att de vandrade med Gud. Den ena, han byggde en stor båt och räddade mänskligheten, och den andra, Hanok, han vandrade med Gud i flera hundra år, sen så var han borta. Så att han behövde nog inte uppleva någon jordisk begravning, utan han bara lyfte på något sätt och mötte Gud ändå. Lite speciellt, tänk om man fick uppleva det. Varför är det så viktigt då att vara tillsammans? Är det viktigt att man är tillsammans med människor och att man är tillsammans med Gud? Jo, det är nämligen så här att Gud, hans grundpersonlighet är att allt levande ska leva i samklang. Så och även människor. Och den här andligheten, den bygger ju på en gemenskap mellan skapelsen och skaparen. Vi är skapelsen och Gud, han är skaparen. Och det blir ett samspel som blir oerhört starkt emot det onda. Har vi gemenskap med Gud så kan vi alltid känna att vad vi än möter i livet, prövningar, konflikter, sjukdomar, kanske till och med dödsfall, så kan vi som är troende, vi kan känna att genom allt detta svåra så har vi en Gud som är med oss. De här mötesplatserna som vi då har,
det är ju först och främst att vi möter Gud inom oss själva. Det börjar ju med att vi får ett budskap och sen förhoppningsvis så sätter vi tro till det här budskapet. Sen känner vi liksom att när vi har gjort upp med Gud, att då har Gud flyttat in i vårt inre. Som man sa i min söndagsskola, att Jesus bor i hjärtat. Och när man är en liten pojk så känner man liksom då att ja, han öppnar dörren där och kliver in och sitter någon fåtölj där i hjärtat. Och det är så ett barn tänker givetvis. Men han är faktiskt i vår personlighet. Och när vi har en bra gemenskap med Gud då, så börjar vi att samtala med honom. Och det kallar vi för bön. Och när vi beder så beder vi kanske att vi tycker om Gud och vi säger att vi är tacksamma för att vi har funnit den här tron. Och när vi har problem så kan vi också bära fram de här problemen för Gud. Och vi kan till och med förvänta oss att han hör bön och att han kommer att hjälpa oss. Ibland så svarar han inte riktigt som vi vill, men han hör bönen och han hjälper oss igenom svåra saker. Romarbrevet, Pauls brev till romarna, står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det handlar alltså om att vi ska ha ett öppet klimat mellan oss och Gud. Helt enkelt att vi ska ha goda relationer. Mm.

Goda relationer heter den här låten, och det var Urban och Carina Ringväck som sjöng för oss. Och den var hämtad från ett album som heter Kan man lita på din kärlek? Idag talar vi om gemenskap i en andlig dimension i det här programmet Rätt liv. Och jag vill gå in i en del av det här relationsskapandet. Bön, det är en relation med Gud. Det är ett sätt att vara tillsammans med Gud. Det finns ju flera sorters böner. Du kan ju till exempel ha en bön där hemma i din ensamhet, i din fåtölj eller i din säng. Hur du nu väljer att vara tillsammans med Gud. Och förr i tiden var det väldigt vanligt att man hade bön på knä, som det hette. Man ville då visa att man inför Gud har en ödmjuk inställning. Och det kanske är så att när vi verkligen vill ha någonting, få hjälp ifrån Gud helt enkelt, så då kanske vi går ner på våra knän. För då menar vi verkligen att nu måste du hjälpa mig Gud, nu är det så svårt. Alla kan be. Alla kanske inte är lika duktiga på att formulera fina böner, om du förstår vad jag menar. Men Gud, han bryr sig inte om fina böner mer än andra böner. Gud, han hör säkert vad vi säger med munnen, men han ser mer vad som händer i vårt hjärta. Så när vi ber så är det bäst att munnen stämmer överens med det hjärtat säger. Jag har ju växt upp i frikyrkligheten, och jag har hört många böner. En del beder samma bön varje gång. Och det är väl inget fel i det, om man bara menar det. En del beder nog större böner än de kanske har tro för. Och en del beder kanske mindre böner än de har tro för. Det är lite beroende på vilken personlighet man har. Men jag skulle vilja ge dig ett råd. Bed en bön som stämmer med ditt inre. Med din tro, med din längtan och med ditt förhållande till Gud. Att ha relation med Gud, det är bland annat att bedja. Det är att kommunicera med Gud. På samma sätt är det med relationen med medmänniskorna. Gud, han vill ju att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det är lite grann av ett påbud, skulle jag vilja säga. Gud, han faktiskt begär det av oss, att vi ska älska våra medmänniskor och ha bra relationer med dem. Störda relationer, det minskar ju givetvis utbytet av gemenskapen. Det är oerhört lätt att förstöra en relation genom att något förstulet ord rinner över läpparna, och så har man gjort sin gode vän ledsen. När man har goda relationer med Gud och när man har goda relationer med människor, då ligger man på plussidan när det gäller Gud. Det är då han älskar människorna, det är då han liksom kan sända sin ande. Och man skulle kunna säga att som bara en belöning så får du anden in i ditt liv när du har det rätt ställt med Gud och människor. Belöningen kommer oftast i det fördolda. Gud, han finns ju i det fördolda. Det är inte så jätteofta liksom som han visar sitt ansikte över hela världen. Och han har nog aldrig gjort det egentligen, för att mänskligheten skulle inte tåla att se hans ansikte. Men han visar väldigt mycket frukter av sin närvaro. Genom att han bara skapar den fina naturen som vi har, som varje vår liksom växer upp igen och ger oss ett fantastiskt landskap helt enkelt. Men mycket av de här andliga relationerna som Gud ger, det blir frukter och landskap i vårt inre. Den här gudsgemenskapen som skapas när man har bra relation i bön med Gud och när man har det gott ställt med människor och så, den fördriver rädslan, och du kommer in i ett harmoniskt tillstånd som Gud vill att du ska leva i. Petrus, som du säkert känner till, det var ju en av Jesu lärjungar. Han säger så här i Apostlagärningarna 2. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Människan söker sig till Gud, och människan öppnar sitt hjärta för Gud
Och då släpper man in den helige ande.

Jag öppnar hjärtat för dig nu. Det var Mikael Järlestrand som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Stå upp i tro. Gemenskap i en andlig dimension talar vi om i programmet Rätt liv. Och nu ska vi gå över på ett litet annat ämne. Många ställen i Bibeln talar om att saker och ting sker i Jesu namn. Och Jesu namn, det är ju, vad ska man säga, det är ett maktcentrum i den andliga dimensionen. Det står bland annat om att man kan omvända sig i Jesu namn. Och det betyder ju då att en människa som bestämmer sig för att bli kristen, att få en personlig tro, hon kan när som helst faktiskt, hemma vid köksbordet eller i en kyrka eller ute i naturen, hon kan alltså uttala Jesu namn och säga: Jesus, här är jag. Förlåt mig min synd, jag vill vara en lärjunge till dig. Jag vill få ett evigt liv. Jag vill tillhöra dig. Och då blir det en omvändelse i Jesu namn. Det står också om underverk i Jesu namn. Jesus, han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla, står det i vår bibel. Och han väckte upp döda, han bad för sjuka och han hjälpte människor på alla möjliga olika sätt. Han har också kallat oss troende, vi som lever i den här gemenskapen, i den andliga dimensionen. Han har bett oss gå ut till människorna och vittna om honom, men också lägga händerna på dem och be för deras sjukdomar och så vidare. Det står också om helande i Jesu namn. Ibland så sker det saker och ting i människokroppen som inte kan förklaras. Jag har sett det många gånger och jag har sett det på mycket nära håll. Min egen fru har upplevt helande som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud har varit där. Det står också om undervisning i Jesu namn. Du kan alltså, när du går till ett sammanhang, en kyrka, där du känner förtroende, där du känner gemenskap och ärlighet, så kan du få undervisning i Jesu namn. Och jag hoppas att den lilla undervisningen jag kan förmedla här i radion kan också ge dig någonting i Jesu namn, så att det blir till ett värde för dig. Dop i Jesu namn, står det. Man döper människor i Jesu namn. Man begravar den gamla och något nytt uppstår. Givetvis är det ju samma människa som kommer upp ur vattnet, men inför Gud så är det en ny skapelse. Man kan bli rättfärdig genom Jesu namn. Och det blir man när man har kanske gjort något fel, tänkt något fel, sagt något fel. Så kan man säga: Jesus, förlåt mig. Det var inte meningen. Då blir du rättfärdig i Jesu namn. Det står att man kan få befrielse i namnet. Det finns människor som sitter fast, röka och kanske har svårt att sluta att svära. Och, ja, det finns många saker som människor kan sitta fast i. Det är nog rätt många människor, tror jag, som sitter fast i pengar. Men då kan man be om befrielse i Jesu namn från allt det som man känner binder en vid det här jordiska. Man kan få upprättelse i Jesu namn om någon har förnedrat dig, kanske gjort dig ledsen, så kan du faktiskt i Jesu namn få upprättelse. Gud vill inte att hans barn ska bli förnedrade, bortgjorda, nedtryckta, utträngda, utfrysta. Du kan känna att du får upprättelse i Jesu namn. Man får förlåtelse i Jesu namn givetvis. Och du kan åkalla Jesu namn medan han är nära, som det står i Bibeln. Och du kan till och med offra dig själv i Jesu namn. Du kanske vill göra någonting tillbaka till Jesus. Åka ut som missionär, skänka 10 000 kronor till något bra ändamål. Alltså, du offrar någonting i Jesu namn, och då ska du veta det, att det är inte bortglömt i himmelen. Det finns också makt i Jesu namn. Alltså, man företräder Guds son inför ondskans andemakter, inför svåra problem. Och göra som David när han gick emot Goliat, att han kom liksom i Guds namn, och så gjorde han, vann han seger. Det är mycket som sker i Jesu namn. Och till dig som sitter och lyssnar, så kan jag säga så här, att använd det namnet när det känns svårt. Säg Jesus väldigt ofta. Ska du veta att då har du liksom den andliga dimensionen in på dig och inuti dig. Det är då som anden finns till hands för dig. Det är då som löftena
gäller dig. Det är då som Guds närhet blir en verklighet och att du får ett fokus på Gud.

Till dig heter den här låten och det var Bengt Johansson som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Återkoppling. Återkoppling, ja, det är nog det som jag tror att många utav oss behöver få när det gäller den andliga dimensionen. Och då menar jag inte bara folk utanför kyrkan, utan jag menar även kyrkans folk. Om jag får framföra en personlig åsikt så har mycket av det som händer i kyrkorna idag blivit en ritual, ett program som ska genomföras. Väldigt mycket aktiviteter. Självklart så sker det väldigt mycket bra saker i kyrkorna, det är jag den första att instämma i. Men ibland känner jag så här att jag skulle längta efter att få sitta i kyrkan och bara känna att här bor Gud. Han berör mig. Han ger mig någonting för kommande vecka. Att leva i den andliga dimensionen, det är att leva i ett maktcentrum. Det vi håller på med, vi som tror på Gud, vi håller inte på med bara någon filosofisk tanke som ja, att vi ska liksom vända oss bort ifrån världen och leva något puritanskt liv där vi inte får en massa saker och så vidare. Det står i min bibel att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Jag tror det där är en ganska korrekt inställning till det som finns här i världen. Det finns mycket som kanske är tillåtet, men en del saker kanske inte är så nyttiga för oss. Och det kan vara olika saker som är olika nyttiga för olika människor givetvis. En del har inga problem med att vara generösa med sina pengar, medan andra är supersnåla. Och det är klart att då är ju inte pengarna något problem för den första gruppen, men det är ett jättestort problem för den andra gruppen. Men är man i den heliga ande, när man har släppt in Jesus i sitt hjärta och Gud finns med och man har en relation med hela gudomligheten, då ska du veta att då lever du i ett maktcentrum. Du har en kanal rakt in i himmelriket till konungen Jesus som har all makt i himmelen och all makt på jorden. Så det är liksom inte bara en liten fix idé, utan det här är ett maktcentrum. Det är en dimension med kraft i. Gud, han verkar genom människor i Jesu namn. Genom ordet, genom det livet som de andliga människorna har, så kommer härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen, kyrkan, att få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Namnet Jesus är det känt i den andliga världen. Gud känner det, ondskans makter känner det, och allt det som finns i den andliga världen har en oerhörd respekt för det namnet. Så du som tror på Jesus, du som litar på honom, du ska använda namnet Jesus både till beskydd för dig själv, för att få svar på bön, för att liksom komma in i hans vilja. Då kommer du att nå fram till livets mening. Du kommer att få äta livets bröd. Du kommer att få ta till dig livets ord. Och Guds ord, livets ord, det har makt i ditt liv och för dem som finns runt omkring dig. Vi ger honom makten helt enkelt genom att bara ta till oss det som han ger. Mm.

Given åt Herren ära och makt. Det är hämtat från ett album som heter Allt han förmår. Ja, i den här andliga dimensionen och gemenskapen som vi har där och allt som finns där i den här andliga dimensionen, där lämnar vi människor makten, bestämmandet. Varför ska vi ha den här andliga gemenskapen? Jo, därför att Gud har påtalat att vi ska samlas i Jesu namn. Därför att det finns en funktion och en mening i allt detta. Jag längtar efter att få komma in i en andlig gemenskap med funktion, med mening. Där jag känner liksom det här övernaturliga, att Gud finns nära. Att Gud ska få liksom bara beröra hela församlingen. Och det blir så underbart så att man egentligen inte vill gå hem ifrån kyrkan. Det handlar om en verklig tro och det handlar om en verklig andlig funktion. Den här gemenskapen är till för att vi ska ändra de programmeringar som finns i världen. Vi ser ju hur vår värld mår. Vi ser hur olika saker påverkar vårt folk, våra ungdomar. Och vi är på väg rent andligt, filosofiskt åt ett visst håll. Men kyrkan, Guds församling som lever i den här fantastiska, starka andliga dimensionen ska gå in emot de här onda krafterna i samhället som vill bryta ner människorna. Gud, han älskar alla människor oavsett om vi står inuti eller utanför en kyrka. Han älskar dem lika mycket och han vill givetvis dem väl. Så vi människor, vi ska gå in i den här andliga dimensionen, ta emot de andliga storheterna, bryta ner de starka fästena, bryta ner de felaktiga tankebyggnader. Och det är två eller tre församlade, där sker det saker och ting som är helt utanför det mänskliga, utanför jordiska naturlagar och så vidare. Vad krävs det för kvalifikationer? Jo, det krävs en viktig kvalifikation för att vara med i en sån gemenskap. Det är att du vill och att du är förlåten. När du har gått in i en sån gemenskap tillsammans med andra människor, säger Jesus så här till sina lärjungar: sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himmelen. Och allt ni löser på jorden skall vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. De som vänder sin förhoppning till namnet, till Jesus, de människorna, de har att göra med en kraft som är mycket, mycket större än vilken kraft du kan tänka dig här på jorden. Och då tänker jag både på tornado och atomkraft och vad som helst. Det finns ingen jordisk kraft som är starkare än den kraften som finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Och för dig som har varit troende länge så kanske detta är en sanning som du vet om, men som du kanske inte har praktiserat speciellt mycket. Det kan ju vara så här att man har besvikelse i sitt liv som gör att man har slutat helt enkelt att be. Man har slutat att fasta. Man har slutat att ha förhoppningar om att det ska bli någon förändring. Vi lever ju i en lite märklig tid där det aldrig någonsin har funnits så många andligt sökande människor som just nu. Och samtidigt så de som representerar Guds rike, kyrkorna, de tappar medlemmar. Det är alltså någonting som inte står rätt till. Jag var på ett föredrag för ett tag sedan med Ove Wikström som är ju religionsforskare. Och han beskrev det ungefär så här, att kyrkorna, kyrkligheten, det är små öar i vårt stora hav av människor. Och det är färre och färre som finns på de här öarna med fast mark.

det är inte speciellt många som lämnar havet och kryper upp på de här öarna. Utan väldigt många människor är ute och simmar i havet och längtar efter någonting. Men de vet inte vart de ska vända sig. Och för dig som kanske tillhör en kyrka så är detta allvarsord. Vad är det som behöver ske för att de här kyrkliga, andliga öarna ska kunna ta emot människor ute i havet som bara längtar efter att få uppleva någonting? Jag tror det måste ske en väldigt stor förändring för att det ska bli en förändring så att säga, så att vi återigen kan få se våra kyrkor fyllda av längtande människor som bara vill en sak, och det är att komma till Gud. Att komma till Gud, det är att komma nära. Vi kan be bönen allesammans: dra mig nära dig.

Dra mig nära dig. Det var hämtat från ett album som heter Ropa till Gud. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet och jag känner att jag vill komma med lite personliga råd de sista minuterna här. I första Johannes brev 1:7 står det så här: men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss ifrån all synd. Det handlar om att vandra i ljuset. Och detta är en bild på att man lever ett oförfalskat liv. Man lever ett liv i sanning. Även om sanningen är besvärlig, den kan till och med vara smutsig, den kan vara bräcklig, det finns saker vi skäms över. Men om vi lever i Guds ljus och står fast där, så kommer vi att finna honom. Vi kommer att finna honom när vi läser kristna böcker, när vi läser Bibeln, när vi åker på konferenser och lyssnar på CD-skivor och kassetter och lyssnar på radioprogram av typ det här. Det finns många människor där ute som längtar efter att få tag i Gud helt enkelt. De behöver få en liksom en verklig andlig dimension i sitt inre. Det finns många som har tröttnat att söka, för de har inte funnit. De har tröttnat på att lyssna på alla så kallade experter som säger sig veta hur man når fram till Gud och som inte har kunnat leda fram dessa människor till Gud. Det finns många som säger sig ha sanningen. Det har trätt fram många på den religiösa arenan och gapat och skriket och kanske haft mycket övertygande predikningar. Många utav dem har varit helt fantastiska och lett fram människoskaror till Gud. Men det finns också de som inte har haft den här andliga dimensionen med sig och i sig. Kanske du inte har varit i någon andlig gemenskap på flera åratal. Kanske du liksom känner att det är liksom, du har gett upp helt enkelt. Du vill inte vara med längre. Då vill jag säga till dig att vad du behöver, det är en direkt relation med Jesus. All förändring som du tror ska ske inom kyrkan, inom andligheten, börja och tänk så här istället, att det börjar med dig själv. Börja med en direkt relation med Jesus. Träffa någon som du har förtroende för och samlas i Jesu namn och tro att Jesus är mitt ibland er. Gå in i den här sanningen och skapa en relation, en gemenskap med Gud. Och i den här relationen så kan ni förändra saker och ting. För ni har att göra med den största makten i universum. Ni kommer att få Guds gåvor. Ni kommer att se Guds möjligheter. Låt detta bli din värld. Där du kan vara ett med Gud. I en dimension som inte har smutsats ner av den här världen. Och med de orden så vill jag bara önska dig lycka till. Och Guds rika välsignelse. När du går in i den andliga dimensionen.

0: Jan är igång igen. Radio Full Gospel magasinet fredag klockan 16. Då är det som det ska vara. Hoppas ni mår bra där hemma. Jag ser liksom framför mig en massa människor som har satt på kaffet och tinat en bulle och satt sig till rätta och så. Jag kanske hade gjort det om jag hade varit hemma och lyssnat på mig själv, men ja, det gör jag ibland faktiskt, för att det här är ju inspelat. Idag spelar vi in en, vad är det för veckodag förresten? Måndag.
1: Så är det.
0: Men vad är det för datum idag?
1: Då är det den 12 maj.
0: Ja, där hörde ni ett röstprov av Anders Möllersjö.
1: Så är det.
0: Och jag heter Gunnar Mattsson. Ja, vad ska jag ägna oss åt en del idag? Vi har en rätt lång intervju med en intressant människa. Han ska presenteras strax. Men innan det så ska vi lyssna till Lasse Sigelin och en kvinna som vi tyvärr inte har med i datasystemet. Vad hon heter vet jag inte. Du känner han eller?
2: Nej.
0: Det gör du inte.
2: Jag har bara hört talas om honom. Det är min bror, känner honom.
0: Ja.
2: Lars.
0: Okej, okay, ja. Att för mig, det var en av dina önskegubbar, så att jag tänkte, du kanske känner dem också, men det gör du inte då.
2: Nej,
0: men då tar vi den låten först och så ska jag berätta vad som ska hända sen.
2: Ja, jag tror på en gud.

0: Ja, det var Lasse Sigelin och du har kollat vem den andra var.
1: Jajamän, och det är Alice Brorsson.
0: Den sjöng väldigt fint ihop, tyckte jag.
1: Ja.
0: Ja, jag som jag har berättat tidigare. Nu börjar det bli snurrigt. I den här radion så har jag ju ett fritidshus modell nedlagd kyrka i Finnerudja. Som ligger strax en bit från Alingsås, relativt nära Laxå. Och jag försöker ju få de som bor där och lyssna på magasinet också. Det är inte så lätt, för närradion når ju inte dit, men däremot når ju webben, så att i varje smarta telefon och i varje dator kan man ju lyssna till vårt program. Och det gör man då på gnf.nu 94,9. Men man måste tyvärr lyssna det samtidigt som det sänds, och det sänds då på fredagar klockan 16-17 och på lördagar klockan 19. Och där uppe i Finnerudja, där är vi rätt ofta, och jag försöker hitta folk som är relevanta som kan vara med i närradion, för att så länge jag är ute på deras Finnerudja sida, alla samhällen på den här jorden, i varje fall i Sverige har väl snart en sån här anslagstavla där man kan gå in. Och så lägger jag in och gör lite reklam och hoppas att de ska lyssna. Jag vet inte om det funkar, men jag gör ett försök. Och då letar jag också efter intervjuobjekt, och där i skogen där bor det faktiskt en bibelöversättare. Han håller på med den nya bibelöversättningen, en av huvudaktörerna i den här. Och det är lite häftigt, tycker jag. Det kommer ju en ny bibel 2027. Och de jobbar för fullt med den. Det finns ju många andra översättningar, men det här ska ersätta då NT 81 som finns i vår Bibel 2000 som används i de flesta kyrkor. Ja, Dan i alla fall, han har jag försökt få intervjua länge, men det har varit lite knepigt. Men vi lyckades till slut, han och jag, träffas. Och efter den här sången som handlar om Guds ord är Lasse och Lisen Åberg. Vad heter den, sa du då, Anders? Du som är snabbare än jag. Den heter Det finns kraft i Guds ord. Efter det så kommer en 21 minuter lång intervju med Dan Häst Nesselqvist.

hela skapelsen är formad genom kraften i Guds ord. Det var maktord när han talade sitt varde. Det han bar djupt i sitt inre blev en synlig verklighet när han

När Guds son gick här på jorden la man märke till hans ord. Det var makt och myndighet, allt måste lyda. Från min fader kommer orden, det

Barn i tjänst på jorden är vårt uppdrag helt unikt. Med hans ord i våra hjärtan ska vi tala. När det format våra tankar och vi

0: Ja, jag sitter i mitt kök i Finnerö. Jag har träffat en ung man här. Hur gammal är du?
1: Ja, 47.
0: Ja, men det var ungt, det tycker jag. I alla fall för att du märkt. Dan Essequist, kul att du kunde komma hit.
1: Ja, det är roligt att vara här. Tack.
0: Vi har försökt att få till det här ett tag, men det har varit saker som har kommit emellan. Men nu är vi äntligen på plats och det är roligt. Mm. Jo, jag har träffat dig och jag inser att du är rätt intressant för kristenheten och för oss som är intresserade av Bibel och bibelvetenskap. Men du har ingen kyrklig bakgrund, har du förklarat för mig?
1: Ja, nej, inte från barnsben har jag inte det, utan nej. Det kom i ung vuxen ålder i ett frenetiskt sökande. Jag var faktiskt under ett år i Göteborg som jag hittade hem till Gud.
0: Vad roligt. Hur väcktes det då?
1: Det väcktes inte med någon explosion eller en specifik händelse som jag kan koppla det till. Utan som ett dragande nästan från Gud. Jag har känt en längtan under lång tid som jag inte kunde sätta ord på. Och jag sökte... Och jag höll det för mig själv.
0: Okay.
1: Jag pratade inte så mycket med andra om det. Okay. Tills jag hittade hem i en svenskkyrklig församling ute på Hisingen. Där jag bodde då. Och sen träffade jag två stycken frikyrkliga pojkar från Örebro. Som tog mig till Salonkyrkan och visade på en på väldigt levande och öppen tro. Och där tog det fart. Då kunde jag svara upp mot den,
0: okay,
1: den dragning som har funnits där under flera år. Och kunna säga ja till Gud.
0: Härligt.
1: Mm. Ja, det är härligt. Det är härligt.
0: Och sen började du läsa teologi.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Och det var inte meningen riktigt heller från början kanske?
1: Nej, jag hade läst ganska många år med klassiska språk. Antikens historia, arkeologi och sådär. Jag tänkte mig någon typ av fortsättning inom det. Men det gick ganska lätt att växla över till teologi. Klassisk grekiska blev nytestamentlig grekiska.
0: Ja, härligt. Ja.
1: En förståelse för det gamla Grekland och Rom blev en förståelse för den nya kristna rörelsen i denna grekisk-romerska värld. Hur den liksom tog sig uttryck.
0: Det måste ju vara en bra grund som inte så många har.
1: Ja, det har varit jättespännande för mig att möta de här texterna och fundera över hur de togs emot av greker och romare och andra folkslag med en helt annan kultur, en helt annan världsbild som möter det här budskapet. Så det har hela tiden varit en del av mitt bidrag i forskningen också. Att hela tiden kunna se det här från perspektivet av hur fungerade grekisk-romersk kultur vid den här tiden. Mm. Hur fungerade trosföreställningar och världsbild och sociala koder och så vidare. Vad händer då när det möter den nya rörelsen, det nya budskapet.
0: Var det mycket konflikter?
1: Ja, det var mycket konflikt både inom människor och mellan människor. Det ser vi ju i apostlagärningarna och andra tidigt kristna texter. Också i icke-kristna texter. Men kanske inte så mycket av förföljelse som vi har under vissa tider har tänkt oss. Utan det var mer periodvisa... Det var med kortare förekomster. Men det fanns de inslagen också.
0: Sen fortsätter du läsa religion.
1: Mm.
0: Och du har doktorerat.
1: Ja.
0: Och träffat en fru.
1: Det har jag gjort. Vi jag flyttade ner till Lund för att avsluta studierna. Annars pluggade jag mesta i Uppsala. Och... samordnade studierna med min blivande fru så vi skulle prästviga samtidigt 2009 tror jag det var, men då fick jag doktorandtjänst.
0: Okej, jaha.
1: Och blev kvar vid akademin under många år.
0: Du har undervisat också samtidigt förstås?
1: Ja, jag har undervisat i framförallt bibelvetenskap då, i Lund och i Göteborg, Göteborgs universitet. Jag skrev en lärobok i grekiska. Det var liksom också ett bidrag från att jag hade den här bakgrunden i klassisk grekiska, att jag tyckte att det var tufft för våra studenter att ta sig in i Bibelns texter med den ganska kortfattade lärobok vi hade. Det krävdes väldigt mycket jobb som lärare för att hjälpa en ny generation av studenter som inte hade så mycket grammatikkunskap från gymnasiet. Så då försökte jag skriva en bok som skulle hjälpa dem fram där så att de kunde få komma in och bakom Bibelns texter.
0: Är det ett nålsuga för många att läsa grekiska när man ska bli präst?
1: Ja, det är det verkligen.
0: Okay.
1: Det är många som har uttryckt genom de här åren sin både frustration och oro inför det här året när man läser grekiska eller hebreiska, eller båda. Och att man måste studera på ett helt annat sätt under den perioden. Man kan inte läsa litteratur, ta in den, diskutera med varandra och komma fram till ett resultat, utan man måste gå in i en annan typ av studie. Man måste plugga böjningsmönster och regler och sånt där och sen tillämpa det, och så kommer frukten först lite längre bort när texterna öppnar sig. Men om du har hoppat av innan dess så får du aldrig smaka på den frukten. Så det är en tuff resa för många humanister och teologer, som ju ofta är de som läser till präst och pastor i universiteten.
0: Tur att jag inte blir präst, jag har inte klart av det. men du har försökt göra livet lättare för dem då genom din bok då? Eller?
1: Ja, det är verkligen målet. Och än idag träffar jag regelbundet folk som kommer fram och säger: "Amen, jag har använt din bok, tack för hjälpen." Och jag känner mer att jag beklagar, jag vet att ni har haft det tufft. Så att,
0: men vad härligt att ha gjort en sån uppgift, tycker jag. Ja. Underbart. Men du forskade vidare.
1: Ja.
0: Vad skrev du avhandlingar om?
1: Då skrev jag om hur det kan ha gått till när bibeltexterna lästes upp i de tidiga församlingarna.
0: Okay.
1: När kanske en av 20 kunde läsa i bästa fall. Eller i många fall. Och de flesta inte kunde läsa. Då mötte man bibeltexterna med öronen. Man hörde dem upplästa, så att säga. Vad karaktäriserade en sån uppläsningstillfälle? Vad påverkade den, och hur påverkade det ens förståelse av texterna beroende på hur de lästes upp? Det var också utifrån, så att säga, grekisk-romers material egentligen om hur textläsning gick till i antiken. Så försökte jag komma med ny information.
0: Ja, det finns fakta där, så du vet ungefär hur stämningen var när de läste.
1: Ja, det är väldigt svårt att säga någonting säkert om hur det har gått till i en viss församling eller en viss stad i antiken. Men däremot så det finns källtexter som berättar just om hur textläsning gick till, vad man la vikt vid och hur det påverkade förståelsen. Och vilken oerhörd vikt man la vid att det skulle bli rätt vid uppläsningen. Okay, man kunde vara utskämd för lång tid framåt om man läste fel, till exempel. Så det var en hög risk. Högriskaktivitet att ställa sig upp och läsa.
0: Så traderingen har gått bra till när man har inte sprittat iväg med det här, utan man kan...
1: Nej, det fanns en hög väldigt stor vikt på kvalitet i uppläsningen, men också i traderingen, den skriftliga traderingen av texterna. Det visar ju också den textkritiska forskningen, att även om det har det varierar mycket i manuskripten, så är variationerna inom en väldigt smal fåra, eller vad ska jag säga. De gäller vissa detaljer, det växlar. Man kan missuppfatta vad man ser med ögonen när man skriver av. Texter med bara stora bokstäver, inga mellanslag. Så att säga. Det är lätt att något ord blir fel. Och så ser man
0: det låter inte enkelt.
1: Nej, men det finns ett mönster i den variationen där det går att se att det också finns ett stort fokus på att traderingen ska gå rätt till. En stor kontrollorgan och så vidare.
0: Men du blev präst till slut i alla fall. Så.
1: Jag blev präst till slut. Jaha. Det trodde jag inte då, efter att jag hade varit med på min frus prästvigning och känt ett sår i det, att jag inte fick vara en del av det där, för att jag... fortsatte vid akademin. Jag fick välja, så att säga, väg. Men efter att vi flyttat upp hit till Sydnärke för 6 år sedan någonting, så hörde jag mig till biskopen i Strängnäs efter ett tag och frågade om han, om jag kunde hjälpa till, ge tillbaka någonting till kyrkan på något sätt. Utifrån, och då tänkte jag utifrån just, ja, mitt jobb och mina erfarenheter. Jag tänkte jag skulle skriva någon artikel eller hålla en utbildning. Sånt där som jag gjorde till vardags. Men vi pratade en stund och sen sa han bara, men du ska bli präst. Vi har prövat ditt kall.
0: Det låter allvarligt.
1: Vi behöver präster som har en fot i akademin. Uh-huh. Som har forskningen levande. Vi som kyrka klarar oss inte utan det. Vi måste ha både och. Liksom. Så då valde jag att lita på det.
0: Härligt.
1: Och kände ganska snart att det var ett
0: bra. Du behövde inte läsa så mycket mer, utan han vigde dig, eller?
1: Ja, jag behövde inte läsa mer. Men jag bad om en tids praktik i församling för att verkligen prova att inte bara vara den som sitter i kyrkbänken, utan prova att vara med och arbeta i församlingen under en tid och se.
0: Hur var det då?
1: Ja, men det var fantastiskt. Det var som att hitta tillbaka till den där tiden när jag förberedde mig för prästvigning och var i praktik i olika församlingar, och man liksom kände på, skulle jag kunna jobba så här? Skulle jag klara av de här sakerna? Är uppgiften för stor för mig? Men jag kände verkligen att Gud var i det. Det fanns jag kände att jag var på rätt väg.
0: Och nu bor du i Finnerödja ute i skogen ihop med din fru som också är präst. Hur funkar det?
1: Ja, men det funkar fint. det funkar fint. Hon är präst här i församlingen. Och jag tjänstgjorde ett tag i grannpastoratet innan jag fick tjänst i Linköping. Så nu får jag ju pendla lite längre. Men kan också jobba hemma någon dag i veckan och skriva.
0: Du, det är jag egentligen mest intresserad av, det här med bibelöversättning. För det tycker jag är ju... Det är du inne i. Du håller på med nya testamentet åt bibelsällskapet.
1: Ja.
0: När kommer det?
1: Den kommer nästa höst, 2026. Okay. Ja. Till bokmässan.
0: Är det långt framme? Är det...
1: Vi är långt framme, och tur det. För den ska lämnas in i oktober, då ska vi lämna över texten.
0: Ja, det är inte långt. Det är bara en sommar emellan egentligen.
1: Ja, visst.
0: Ja, har det varit svårt?
1: Det har varit jättesvårt. Och definitivt det roligaste jag gjorde rent professionellt i mitt liv.
0: Mm.
1: Men det är utmanande att översätta en text som är så gammal, som är så laddad, där det är så viktigt att det blir rätt.
0: Mm.
1: Och där i många lägen världsbilden är annorlunda, berättelserna, bilderna är annorlunda mot det många människor möter idag. Så att det är klart, det är en utmaning att hålla det vid liv och samtidigt göra det på ett språk som är förståeligt för många.
0: Är det mycket luckor för man får fylla i själv, som man får tolka sig fram till, eller hur fungerar det?
1: Det är ju tack och lov inte så många textluckor. Det finns flera sådana i Gamla testamentet där det faktiskt är skador i manuskripten. Vi vet inte vad som ska stå. Okay. Så är det inte riktigt i Nya testamentet. Men det finns däremot luckor i bemärkelsen att vi inte kan vara säkra i vissa lägen på vad som avses med texten.
0: Okay.
1: Och det är klart, då tar vi ju till den bästa forskning som finns. Och vi har uppdraget att vi ska ge uttryck för, vad ska jag säga, forskningens mittfåra, den breda tolkningen, så att säga, av vad texterna betyder. Inte våra egna käpphästar, ska inte komma till uttryck här, utan det är många forskare är överens om. Och samtidigt så är det en ekumenisk översättning. Det är första gången en stor översättning görs på svenska som staten inte har ansvar för.
0: Okay.
1: Och där både översättarna och redaktionskommittén som nu sitter och reviderar texten kommer från en rad olika samfund.
0: Ja, vad roligt.
1: Så vi har människor med olika bakgrund och olika kristna bakgrund, och de som granskar texterna och till slut kommer bestämma om den ska ges ut eller inte. Där sitter representanter från alla större kristna samfund i Sverige. Så det är första gången vi får en helt ekumenisk översättning. Och det skapar egna utmaningar.
0: Är du införstådd med att du kommer få kritik? Eller ni, när den kommer ut? För jag tycker det verkar som alla bibelöversättningar får kritik.
1: Så är det. Ja, men det är vi i högsta grad införstådda med. Vi har ju släppt ett antal provöversättningar längs vägen här. Mm. Och de har fått både ris och ros. Och rätt så. Men det för i mig väcker det ett allvar att det är verkligen på riktigt. De här texterna betyder jättemycket för människor och för mig. Det är viktigt att vi kommer så nära vi kan det vi tror är textens betydelse. Alltså, vi försöker, jag använder ibland bilden att vi vandrar uppströms i källflödet här, försöker komma så nära och grundkällan som möjligt och uttrycka det, även om det tycks oss främmande, även om det tycks svårt, komma så nära det som möjligt, men på en språk direkt, på en svenska som går att förstå för vanligt folk idag. Ja. Och det är liksom en avvägning som hela tiden är.
0: Ja, det verkar inte lätt. Nej. Definitivt inte. Jag tittar på NT81 häromdagen, det är länge sedan i och för sig, men jag hittade ett ord där, apostlarna 3:15. Där står det, det är väl Petrus eller någon som predikar där efter att de har varit tillfånga. Så han säger vägvisaren till livet, står det till exempel.
1: Mm.
0: Och tittar man 1917 så står det nog något annat i alla fall. Så tänker jag, hur har de kommit fram här? Men det är kanske en detalj som jag skulle testa dig på. Men
1: Apostlagärningarna har vi inte granskat än. Den kommer här snart. I början av sommaren ska vi jobba med det. Om jag minns...
0: Livets första tror jag det står i 1917.
1: Ja, just det. Jag tänkte om det kanske var Odde Goss, den här som är vägvisare, vägbrytare, eller om det är... Ja.
0: Jag tycker det är väldigt vackert, det här vägvisaren till livet.
1: Ja, verkligen. Vi har en liknande i Hebreerbrevet. Men jag måste kolla upp för att se vilket grekiskt ord det är. Men de där är riktigt knepiga. Det finns några sådana termer som öppnar sig åt flera håll.
0: Okay.
1: Inte minst det här när man kan vara förste, men man kan också vara livets ursprung.
0: Okay.
1: Och det har fint många betydelser i ett grekiskt ord som inte motsvarar det. Ett ord på svenska.
0: Ja, för jag tittar på många översättningar just på det ordet som jag snöat in där. Och de är lite olika. Det finns flera varianter.
1: Ja, det är ju ett jättebra sätt för den som inte svänger sig med grekiska eller hebreiska varje dag. Det är just att läsa flera översättningar. Mm. Då kommer man väldigt nära texternas grund.
0: Mm.
1: För de överlappar ju och ser ungefär likadan ut i det mesta. Ja, okay. Då ser vi att här kan vi vara rätt så trygga. Och sen så bränner det till på vissa ställen. Här är de väldigt olika. Då finns det ju någonting där. Det finns någonting som inte går att uttrycka enkelt på svenska eller engelska. Så att säga. Där kan man gräva vidare och se vad som ryms i det.
0: Men nu har du blivit stor och nu har du blivit stiftsteolog. Det låter väldigt fint, tycker jag.
1: Det är en fin titel. Ja. Men så stor har han nog inte blivit.
0: Nej.
1: Ja, men det är en rad uppdrag gentemot biskopen och stiftet i Linköpings stift är det frågan om, som handlar om att bidra till det teologiska samtalet, den teologiska fördjupningen för hela stiftet. Framförallt för de vigda, alltså präster och diakoner i stiftet, men också för andra. Arrangera fortbildnings- och fördjupningstillfällen varje år för alla präster och diakoner. Så att man, när åren går och man talar om de viktigaste sakerna i livet och börjar känna att man blir lite trött på sina egna ord, då ska det, innan det händer, så ska man ha fått höra andra perspektiv. Man ska få påfyllning från källorna. Så att säga, så man håller ett helt pastoralt liv. Det är några av de uppgifter.
0: Det är en stor uppgift.
1: Det är en jättestor uppgift och jätterolig. Det är lite grann som bibelöversättningen faktiskt. Det handlar just om att greppa över någonting som är väldigt stort och brett. Men det är också viktigt att det blir att det når ända fram. Från källa ända fram till människor, så att säga, med påfyllnad.
0: Men landsortspräster till Närke, det blir du inte då, tror du, utan du kommer att vara kvar där?
1: Ja, nej, det, jag trivs väldigt bra. Jag har ju bara jobbat några månader i Linköping, men jag trivs väldigt, väldigt bra. Jag har svårt att se att jag skulle, att jag skulle välja bort det just nu.
0: Det funkar bra att pendla lite? Och...
1: Det funkar bra, och eftersom min fru är präst så hade vi en tid när vi båda jobbade söndagar och fick trixa med scheman. Ja, du har förmiddagen, sen kommer jag ta barnen och så tar jag eftermiddagen. Och det var inte ett jätteroligt livspussel. Nej, och nu jobbar jag ju mestadels vardagar, men en del söndagar. Så det gör också att det fungerar bättre med småbarn.
0: Men du får predika också, eller?
1: Jag får predika, inte alls så ofta som förut.
0: Nej, det borde du göra, tycker jag. För jag har hört det en gång och jag tyckte du var väldigt duktig förkunnare, måste jag ärligt säga.
1: Ja, tack. Det var roligt att höra. Ja, det var roligt.
0: Men det handlade om den förlorande sonen och det var en väldigt bra predikan.
1: Ja.
0: Vad roligt, Jan, att du ville komma till min mikrofon. Eller jag får säga, så ska vi spela upp det här för göteborgarna så småningom. Nu ska jag se hur länge vi har pratat. 21 minuter, kan det vara lagom?
1: Ja.
0: Här ska du vara.
1: Tack själv.
0: Jätteroligt att få med dig i fortsättningen.
1: Detsamma.

Ja, du har fått ett inblick i det och översätta Bibeln. Det är någonting som inte så många ger sig på, tror jag. Man får vara ganska påläst för att klara det här. Och som sagt, jag tror att rätt ofta så får man synpunkter på sitt arbete. Det är många som har vant sig vid en översättning och tycker det är konstigt med en annan. Och en del har till och med att det är grundtexten de har läst när de har haft sin bibel i många år. Men det är det ju inte. Den är ju på grekiska och det är ju inte så lättläst egentligen. Ja, det var vi. Det var Dan Nesselqvist från Finneröja som jag hade träffat i mitt kök. Nu ska vi lyssna till Maria Agustin Bergström. Henne gillar jag.

0: Ja, en av mina goda vänner fick sluta sitt liv den 3 maj. Dagny Hansson från Aspö. Hon hade fyllt 90 år och var på väg till sitt 91. Och hon var redo. Hon har känt bara några veckor innan så sa att hon, nu har jag levt färdigt, nu räcker det. Nu har jag gjort vad jag har kunnat. Och som sagt, hon blev inte så många dagar äldre. Och hon har sedan långt tillbaka talat om vad hon ska ha på sin begravning. Och jag har lovat att förrätta den mot henne. Och det är ett ärouppdrag tycker jag. Och du har väl det så att du vågar prata om din död och skriva ner det. Det är bra, det är inte farligt. Där hamnar vi ju allesammans. Och det är bra för anhöriga och så att veta vad som ska hända och hur de vill ha det med gravplats och med en begravningsceremoni alltsammans. Och Dagny, hon hade vissa klara önskningar. Vi ska sjunga Blott en dag. Och så ska vi sjunga nästa sång som kommer här. Nils F. Nygrens Nåd över allt förnuft.
1: Kan hända du tänkte när en gång du kom och lämnade allt i Guds hand.

Ja, jag ska predika imorgon faktiskt på LP-stiftelsens och Frihamnskyrkan, LP-träffen där. Tyvärr så kan inte ni komma för att det här kommer att sändas efter det, men jag har ägnat väldigt mycket tid åt Nikodemus. Jag har fått den här texten om att bli född på nytt. Och jag har legat och tänkt på det här i timmar faktiskt och få till det här. Jag tycker nämligen att det är så viktigt det här med att med pånyttfödelsen, att det blir en förändring i livet som Gud kan ge en. Och jag ska bara läsa den texten först och sen ska vi lyssna på några sånger som handlar om pånyttfödelsen och så ska jag säga mer. Och då står det i Johannes 3 kapitel. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherre. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Till ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden.

Ja, det var en inspelning från baptistkyrkan i Vänersborg. Vem som sjöng det vet vi inte. Och den var inte så toppen, den här inspelningen. Den var lite skällig, men jag tyckte sången var fin. Och det är budskapet jag är ute efter, det här med att bli föddas på nytt. Och det kommer ju då en man som är, många tror att han smög sig iväg, att det var nattetid. Men jag läste någonstans att det var ganska vanligt att man ägnar sig åt livets svåra frågor på nätterna. Och Nikodemus, han hörde ju till en grupp som motarbetade Jesus, får man ju säga. De tyckte ju att han var förfärlig egentligen, och de gjorde ju allt för att han inte skulle kunna fortsätta sitt verk. Men Nikodemus, han tänkte ett steg till och hade funderingar kring det här. Och de blev så starka så han gick hemifrån, förmodar jag, till den plats där Jesus var. Och jag förmodar att det var kolsvart då, för de hade ju inte så mycket belysning. Han hade väl kanske en tjänare med sig och några oljelampor och tog sig fram till platsen där Jesus var. Och Jesus visste väl att han skulle komma eftersom han var vaken, eller också väckte han honom. Jag ser de här herrarna framför mig när de sitter och pratar i natten. Och det var så att jag, just att ägna sig åt Gud, ägna sig åt Jesus, ägna sig åt tron. Det är ett nattarbete för många. Innan jag kom till tro så jag var då 16-17 år när jag hade min sökningstid. Och då var det ju natten och kvällen som gällde. Då jag började be och fundera på det här och hade lite ångest kring att man var tvungen att gå fram i en kyrka och börja knä, för det trodde jag, att man blir inte frälst om man inte går fram i ett väckelsemöte. Så det låg jag och bad om att jag skulle få det modet. Och efter mycket om och men så gick jag fram i Saronkyrkan som fanns på Erik Dahlbergsgatan på den tiden, i en gudstjänst som Björngårdsvillan hade. En del av er som lyssnar på det här känner nog igen det här, för jag gissar att ni är i min generation och kanske lite äldre. Men det var ju en storhetstid för Björngårdsvillan och det var jättemycket folk som var där. Och där trodes jag till slut böja mina knän på första bänken och de bad för mig. Det har jag inte ångrat sedan dess. Men Nikodemus vet vi aldrig riktigt hur det gick för han. Om han gick med i församlingen eller om han umgicks med någon troende. Han hjälpte till att begrava Jesus, det vet vi. Jag tror att han fortsatte att vara en kristen, för att det här mötet med Jesus måste ju betytt väldigt mycket för honom. Ja, tiden går fort när man är lycklig. Vi har faktiskt ingen tid över här. Vi tackar för oss och önskar er Guds välsignelse. Och välkommen tillbaka till Radio Full Gospel.

Hej och välkommen till Radio Full Gospel på lördagskvällen eller söndags eftermiddagen då reprisen sänds. Jag heter Sören Persson och brukar finnas med i bakgrunden på en del av programmen från Radio Full Gospel som tekniker för olika programledare. För ett år sedan så tog jag mig an uppgiften att digitalisera ett stort antal EP-skivor som skänkts till oss av en lyssnare. Digitalisering, ja, det innebär att skivan spelas av från grammofon till en dator och där man sedan skapar ljudfiler av varje enskilt skivspår. Sedan många år tillbaka så är det oftast just sådana här ljudfiler du hör när vi spelar musik här i radion. Vår lyssnare som skänkte sin samling till oss hade ett stort antal EP på svenska från olika förlag. Men hon hade också en stor samling av skivor utgivna i vårt grannland Norge. Norsk och svensk evangelisationssång på 50-, 60- och 70-talet. Ja, det präglades av läsarsånger och väckelsesånger. Musiken spreds via väckelsemöten i kyrkor och kapell, tältmöten, grammofonskivor och radio. Sångerna framfördes ofta enkelt med gitarr, dragspel eller piano. Och texterna handlar om frälsning, tröst och längtan till himlen. Vi ska faktiskt helt och hållet ägna oss åt norska sångare och sånggrupper i just det här programmet efter en önskan av Gullbritt som skänkte skivorna till oss. Och vi ska börja med att ge oss tillbaka till en artikel i tidningen Brorskap från 1986 där ett porträtt målas av pastor Iver Höj som slutat sin anställning i Västlandets krets av Norges kristna arbeiderers förbund. Han skriver hur det från församlingarna gick ut grupper som höll bedriftsandakter på olika företag i samhället. Jag väljer här att kalla de här stunderna för arbetsandakter när jag översätter från norska texten här. Han berättar, i Rjukan så hade vi en egen sång- och musikgrupp som gick på arbetsandakter. Två från vår kyrka var med i den gruppen. Ragnhild och Rolf Nilgard hette de. De inspirerade mig till att gå. Vi gick tillsammans till Norsk Hydro. Och de sjöng och spelade. Han dragspel och hon gitarr. Och jag predikade.

Du hörde Ragnhild och Rolf Nilgard, och det var en norsk musikalisk duo som framförde kristen musik. De gav ut andliga sånger och religiös folkmusik, ofta i form av EP-skivor under mitten av 1900-talet. Nu, från trakterna norr om Oslo, så beger vi oss nu till Vennesla, som ligger strax norr om Kristiansand i södra Norge. Och härifrån kommer den i Norge mycket välkända Vennesla.

Du hörde Vennesla-trion med sången Jag har en frälser. Vennesla-trion var mycket populära i kristna sammanhang på 60- och 70-talet och reste runt i Norge och spelade och sjöng. Utöver resandet så spelade de in en LP-skiva och många EP-skivor. Och skivorna de blev sålda i stora upplagor. En av dem sålde faktiskt silver, alltså såld i mer än 25 000 exemplar. Trion bestod av Reidar Holberg, Reidar Arnsen och Björg Gundersen. Och på många skivor så har andra sångare samarbetat med trion. Bland andra Ellen Loland, Toril Berg Andersen och Karen Marie Homdahl. Ja, du hörde hennes namn alldeles nyss, Ellen Loland. Och här får vi höra henne från en egen inspelning med sången Jag vill drömma mig bort.

änglene bad dem jämt till himlen.

Ellen Loland är en sångerska och musiker som varit särskilt aktiv inom den norska andliga musikscenen under 60-talet och framåt. Hon är känd för sina tolkningar av traditionella andliga sånger och psalmer, ofta framförda i en folklig och innerlig stil som var populär i norska kyrkor och bedehus, alltså bönehus. Hon samarbetade regelbundet med andra kristna musiker och musikgrupper också. Nu ska vi fortsätta vår norska resa bland 50-, 60- och 70-talets evangeliska sång och musik. I slutet av 50-talet och början av 60-talet

Vi hörde 30 skäl, allt kan bli väl, en av HSM-kvartettens mest kända sånger. Hans far var grek och hans mor av egyptisk härkomst. Och som liten så blev han adopterad av norska missionärer och kom till Norge som en av de första som adopterades från ett land utanför Norden. Kanske har du redan gissat att det handlar om Emanuel Minos, norsk teolog och predikant.

Du hörde Emanuel Minos som sjöng Är du rede min vän? Emanuel Minos deltog under andra världskriget i den norska motståndsrörelsen. Och senare flyttade han till Storbritannien där han studerade bland annat egyptologi och teologi vid universitetet i Oxford. Där blev han också teologidoktor och senare till USA där han tog ytterligare en doktorsexamen i teologi. Han har nästan hela sitt liv varit aktiv i den norska pingströrelsen där han verkade fram till sin död 2014. Vi är många här i Sverige som också haft möjlighet att lyssna till honom. Han reste mycket på mötesserier i vårt land. Emanuel Minos var för ekumenik och hade nära vänner i olika kyrkor och samfund där han också medverkade som predikant och talare. Emanuel Minos tilldelades Evangelisationsfondens hedersstipendium 2012. Nästa sångare ansåg sig vara kallad av Gud till att starta en världsvid evangelisering.

Det handlar om Arild Edvardsen som här sjöng sången Väckelsen går fram. Han föddes 1938 och avled 2008. Och han var en av Norges mest kända predikanter och grundare av missionsstiftelsen Trons bevis. Som missionspredikant så besökte Edvardsen de flesta av världens länder. Under en av dessa resor avled Arild Edvardsen till följd av ett slaganfall i Mombasa, Kenya, strax efter att han avslutat en evangelisationskampanj på Zanzibar. Den 15 september 2008 begravdes Edvardsen i Savonstal. En lång rad officiella gäster var inbjudna av Kvinnestads kommun och Trons bevis. Och över en kvarts miljon människor följde direktsändningen i norska TV2.

Høybråten sang- och musikkvartett. Det var en norsk musikgrupp som gav ut kristen sång och musik. De är mest kända för EP-skivan Snart vår vandring är förbi. Det var också den vi hörde här alldeles nyss. Och den här skivan utgavs på skivbolaget Harmoni. Gruppen är en del av det rika musiklivet på Høybråten i Oslo. Här i Radio Full Gospels lördagskväll eller söndag eftermiddag, om det är reprisen du lyssnar på, så spelar vi skivor skänkta av Gullbritt. Och hon har ett speciellt gott öga till nästa sångarpar som heter Ård Hansen och Gudrun Stenback.

Aud Hansen och Gudrun Stenbäck är ett känt norskt kristet duettpar. Och de var mycket aktiva under mitten och slutet av 1900-talet. Aud och Gudrun sjöng kristna sånger och gospel i duett ackompanjerade av gitarr. De fokuserade på innerlig stämsång och kristna budskap.

Kjell Andreasen och Odd Bergum, mera kända som Kjell och Odd, var en populär norsk kristen sångduo som var aktiv under sent 50-tal och tidigt 60-tal. De sjöng här bak Perleporterne. Kjell och Odd träffades 1958 i ungdomskören i Pingstkyrkan i Philadelphia i Oslo. Och under en intensiv fyraårsperiod så höll de i en mängd väckelsemöten och turnerade flitigt i både Norge och USA. Musikaliskt så framförde de andliga sånger där Kjell Andreasson sjöng och spelade dragspel, medan Odd Bergum sjöng och spelade gitarr. Kjell Andreasson översatte ofta amerikanska religiösa sånger till norska.

Søstrene Torjussen har du just hørt her. Det er en norsk kristen sånggrupp. Gruppen släppte en EP-skiva med titeln Den snevita drakten. På skivan så sjunger de tillsammans med artisten Rut Åsvik.

Du hörde bröderna Ravnå, som är kända från många grammofonskivor och kassetter med frikyrkliga bedehussånger, utgivna under åren 57 till 2000. De sjöng in 101 sånger, och sången du hörde, den heter Jag har ett budskap. Det började med 78 varvare och slutade med en CD, och däremellan en lång serie med EP, LP-skivor.

kassetter. Bägge växte upp på Godöjnäs på Tvärlandet i Bodin kommun. De började sin reseverksamhet som evangelister för frikyrken i 1943. De fick 1998 kungens förtjänstmedalj för sin musikaliska och kristna verksamhet. Nu ska vi tillbaka till Åd och Gudrun som vi hörde för en stund sedan. Sången heter Om Guds godhet.

Här återvänder vi för en stund till Ord Hansen och Gudrun Stenback. En av Gullbrits favoriter. Gullbritt är hon som har skänkt alla de här EP-skivorna som vi idag spelar några spår från. En sångare som jag kommer ihåg från mina föräldrars skivsamling, det är Egil Syvertsen. Han tillhörde den starka nordiska väckelse- och tältmötesrörelsen och reste mycket i både Norge och Sverige.

Egil Syvertsen, en välkänd norsk sångarevangelist som under mitten och senare hälften av 1900-talet spred det kristna budskapet genom sång och musik. Här sjöng han underfulla ting. Han samarbetade även med svenska kristna musiker, till exempel Birger Sköld. Ytterligare en av alla dessa duopar, det var Elna Fredhöj och Rigmor Ödum. Vi ska höra dem i sången Jesus.

hörde här Elna Fredhøy och Rigmor Ødum. Och det var en norsk sångduo som släppte flera EP-skivor under 1960-talet. Ofta med ackompanjemang av gitarr och dragspel. Många av skivorna vi lyssnat till spelades in av par. Man och hustru, evangelistkollegor, förkunnare och syskongrupper. Och en sådan ska vi lyssna till som avslutning i det här programmet. En av de största, både till antalet och till de musikaliska framgångarna, är de 10 syskene Kolbjørnsrud från Heddal i Telemark fylke i Norge. Ta ej ditt blick fra Jesus.

10 syskonen Kolbjørn Ruud växte upp i orten Heddal i Telemarke fylke i Norge. Och de kom från en känd musikalisk släkt med starka rötter i den norska folkmusiken. Kolbjørn Ruuds släkten i Telemark var historiskt fylld av traditionella spelmän. Under sommaren 1979 så besökte det norska riksmediet NRK syskonen i Heddal för att göra en tv-inspelning. Programmet sändes under hösten och blev en så enorm succé att tittarna tvingade NRK att sända det i repris redan i mars 1980. TV-programmet gavs senare ut på DVD. Du har lyssnat till ett sommarspecialprogram från Radio Full Gospel i Göteborg som innehållit ett urval av norska sånger från Gullbrits skivsamling. Har du väckt några minnen för dig? Kanske kände du till en del av sångerna och personerna bakom den här tidens musik bland bedehus, kyrkor, tältmöten och kampanjer på 50-, 60- och 70-talet. Jag heter Sören Persson, brukar hjälpa till med tekniken i olika program från Radio Full Gospel. Och jag hoppas att du lyssnar vid fler tillfällen på oss. Vi hörs om du vill.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Nu satt hon där i spillrorna av sina krossade drömmar. Insikten om det stora sveket var på väg att fullständigt knäcka dem. Men då stod Jesus där. Han överrumplade dem med gränslös nåd, villkorslös förlåtelse och förnyat förtroende. Såren i själen rensköljdes av Guds glödheta kärlek till helande

sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Medgång och motgång är tätt

Välde och rikedom, visdom och ära, ungdom och hälsa i blomstrande år, högt över andra sitt huvud kan bära, måste dock vissna och läggas på bord. Natt faller på, allt skall förgå. Himmelens salighet ensam bestå. Ångest ska bytas i frid som oss gläder. Plåga ska vändas i hälsa och hopp. Armodet skrudas i rikaste kläder. Och svaghet förvandlas till kraft att stå upp. Ondskan ska stå fängslad i vrå. Allting kan himmelen omskapa så.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.